0: fabrički stola.
1: Evo sad će i savršenstvo bez mane da nam stigne, a mi da počnemo.
2: Jutarnji show Radija S
3: uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa šta kaže, i dalje nas prati ovo neko promenljivo vreme, ovaj, u principu suvo, ali bit će i uslova za kišu, pljuskove, a boga mi i grmljavinu. Jutarnje temperature fantastične, od 10 do 17, bolje da se ne ustaje, nego da se još dokriješ i nastaviš da spavaš. Najviše dnevne od 18 do 26, u glavnom gradu najviša do 25, sa sličnim vremenom, naravno u toku dana. Polu kišno, polu sunčano. Idemo na vest, dobro jutro.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Nijedan evropski lider nije prošao kroz ono kroz što sam ja prolazio prethodnih godina, rekao je predsjednik Srbije za austrijski list prese. Naveo je da su se, kako tvrdi, optužbe pokazale kao lažne i poručio da očekuje pobedu na izborima za 3 meseca, za koje smatra da će biti demokratskiji nego u mnogim drugim zemljama. Vlada Srbije usvojila i uredbu o načinu dodela vaučere za penzionere. Za ovu namenu opredeljeno je 300 miliona dinara, čime će biti obezbeđeno 30.000 vaučera u vrednosti od 10.000 dinara. Pravo na vaučere imaju penzioneri čije penzije ne prelaze 80.000. Ministar poljoprivrede Glamočić izjavio je da se smanjuje broj novih žrtava afričke kuge svinja. Istakao je da je za borbu protiv ove zaraze potrebno jedinstvo svih nadležnih institucija i dosledno sprovođenje propisanih mera na svim nivoima. Gradonačelnik Šapić izjavio je da će đačka pomoć u Beogradu biti isplaćena do kraja septembra, odnosno početkom oktobra u punom iznosu. Do 1. septembra svim roditeljima biće isplaćeno 10.000 dinara. Utakmica trećeg kola Superlige Srbije između Radnika i Surdulice i Zvezde odložena je zbog obaveze Beogradskog kluba u evropskim takmičenjima. Podsetimo, ovaj meč trebalo je da se igra 1. avgusta. Slušali ste vesti?
1: Ne znam da li imamo reč kao Englezi, ono fabulous, znači fabulozno. Toliko je fabulozno da moramo tako i da nastavim danas.
5: Leto bolje zvuči.
3: Tobom su Irena i Ivan.
1: Jeste, tu smo, samo lutka sa naslovne strane, samo da se došminka i stiže da bi bila lutka sa naslovne strane, logično. Dobrodošli u jutarnji show Radija S. Petak je 24. jul i evo šta ćemo. Svetsko fudbalo je završeno, ali nema kraja jer nam i dalje prezanimljivo. Evo, na primjer, Messi sa Instagrama unfollowao predsjednika FIFA Gianija Infantina. Pa šta se još dešavalo tu u post mundijalskom ovom u post mundijalskim danima? Japancima dozvoljen da nose bermude na poslu, međutim žene iz jednog razloga poludele. Došlo do najde skakavaca kapitalaca u Turskoj. Kad mislim kapitalaca, to su oni kopalac debeli i košaka dugački. Da li biste bili Rodri da vas strefe neke pare? Čovjek milionera vozi polovnu Opel Corsu, ostao normalan i skroman. I tako, ima raznih stvari, ajde. Počinje jutarnji šou. Na Viberu smo 065 44 4 4. Taša Krunić slomljena, Željko Joksimović ludak kao ja. Slomljena kao ludak kao ja. E tako ćemo da pretočimo u jednu rečenicu da nam bude lakše. Nije lako probuditi se po ovakvom vremenu. Ajde, ustajte ljudi, idemo.

0: Da, luda kao ja, Željko Joksimović. 6.13 je, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slušate S, ovaj, da, i evo ono što sam vam pomenuo, i futbal jeste gotov, mislim mundijal gotov, futbal nije gotov, nikad neće biti gotov. Ove, ali mi dalje pričamo o mundijalu jer ispada da je tek sad postaje zanimljivo. Za početak Messi unfollowao s Instagrama predsednika FIFA Gianni Infantino.
1: To mi je hit bio juče kad sam
0: valjda
1: čuo.
0: Mu je muka od njih milijardu mimova, znaš, ovaj ga drži, ovaj ga kupa, onda na venčanju, onda kao venčali se njih dvojica, onda na Medena mesecu, onda i sve stavljaju Messija u poziciju bebe ili žene. Ne znam čime je to zaslužio.

0: kristala na nastupu na kraju mundijala. Irena Karaklajić neposredno posle pobede pogrešna grupa, to nije. Eto, to su te neke zanimljivosti.
1: Šta pričaš?
0: Ima. A to je za ovu moju drugu emisiju što radim s ovom.
1: Aha.
0: Tako da ako imate još neku zanimljivost, dajte šibnite da upotpunimo ovu listu, kako se zove, tih stvari koje možda više i nisu fudbalske, a opet na neki način i jesu vezane za ovaj za mundijal koji se upravo završio. Marija Šrifović i Matija Cvek, onda Crvena jabuka, tako idemo dalje. Dobro vam jutro, 6 sati 15 minuta je. Poslednji dan u nedelji danas, petak. Jao, kakav osmeh, smije sam izašao na lice.

0: Kica je ovo bila u 6.22. Vi ste na S-u, ko nije upao jutarnji, može da upadne sad. Meni se ovde, sad bi baš, baš mi je sad tražio ažuriranje Vibera, ja sam rekao yes i sad ne znam ko je sa nama, ali kogod da je, dobro je došao, ko nije, nek se priključi na 0654-4494.
1: E, evo šta ćemo u nastavku, koja je slika postala poznata tek pošto je odležala 2 godine ispod kreveta. Davnih dana žene u gaćice ubacivale lišće i zašto su magarci u pidžamama. Malo šokovi tri stvari koje juče nismo znali.
0: Ja sam
1: danas
0: šokirao samo od naslova, mogu misliti šta nam piše unutra. Slišaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj.
2: Zavoli gde živiš, jela.rs. Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
8: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
9: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
10: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Renault.

0: ostaneš mlad.
1: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Dragi ozači, Goston špiljani, opterećeni, da, naročito Goston, tri trake su uključene u posao, tamo za prelaz u Crnu Goru. Što se tiče Gradine, ovih dana bila jako opterećena i sada je, ali ne toliko strašno, vidim da sve fercera kako treba. I ono što nas možda i najviše zanima, Preševo. Na Preševu sunce, nema kiše i lepo, protok dobar, vidim da se kreću automobili, znači prolazite za 5 do 10 minuta, nema potrebe da se ide na Prohor. Evo još samo da bacim na F-zoni, kad smo već na kamerama, na graničnim prelazima, prelaz iz Severne Makedonije. Pa, stvaraju se gužvice, tako mogu da kažem, za sada ne, to ne deluje nešto ozbiljno, ali eto. Samo laganica, ljudi, u ovo jutro, naročito u ovom centralnom i severnom delu Srbije gde ima kiše, radije želi srećan put.

0: Željko Vasić, ti i ja, 6.33, opa, bato, ali smo ga odužili, ajmo.
1: Oblačno, pljuskovi mogući i danas, 26 stepeni, maks za kraj nedelje, za vikend toplije.
2: Tri stvari.
0: Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da je zaposleni u Luvru davne 911. godine ukrao Mona Lizu. Držao je skrivenu više od dve godine ispod svog kreveta. Spavo maltene s Mona Lizom i slika posle te krađe u stvari postala najpoznatija na svetu.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su žene davnih dana u onaj prorez na gaćicama, onaj mali kao pamučni džepić, kod intimne regije tamo, da, gurale lišć. Da li lovora, da li žalfije, otkud znam, koji ih je štitilo od upala infekcija, a i koristilo se u službu nekakvih bajalica.
0: Aha, vidim. Zanimljivo, ako zašušti dole, znajte da je lišće. I treća stvar koju juče nismo znali, da, jel se na mesec, na jesen menjala lišće, stavljalo se... Treća koju juče nismo znali, danas znamo, da su magarce na jednoj farmi u Devonu u Engleskoj obukli u one landrave donje delove pidžama da bi ih zaštitili od najezde grizućih muva, pošto nisu muve reagovale na standardne spreve i kreme, tako da je sad magarci u pidžamama. Pa moguće, sve moguće.
3: Broj 1, jutarnji šou.
4: Dobar jutro.
5: Jutarnji šou Radija S.
6: Zbog nje

0: Jo, šokovi od Sabajle. Ne znam da li ću preživjeti ovo jutro. 6.41 je. Dobar dan. Šta sam te da kažem? Ima nekih radionica za za vikend na Vračaru. U toku je Vračar Open Air. Svake subote do 8. augusta. Prvo od 8 uveče su radionice, a od 9 uveče bioskop pod zvezdama. Ne znam samo pod kojim zvezdama i po kakvom vremenu, ali to je planirano da znate. Ove subote na repertoaru film Leto, kad sam naučila da letim, to je ono lepo, lep filmić od pre par sezona, naročito su ga deca volela. Tako da zabeležite Njegoševa 77, Njegoševa 77, Vračar Open Air, sutra od 8, eto imate priliku, pogledajte filmić lagani. U nastavku slušamo Tijanu Dapčević i, nećete verovati, Jakova Jozinovića.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S, uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Riblji petak.
1: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
9: Sada ili nikada, novi Geely City Ray može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite moderan, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
10: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
11: Šta?
10: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
11: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
10: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
11: Ajde.
5: Velika letnja akcija u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
12: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
13: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jutra.

0: Jako Jozinović je obio neće spavati, 6 sati 53 minute sa...
1: Dobro jutro.
0: Ajde vidimo šta je naj, najnebitnije za 24. jul. Na, na, na, na, na, na, na.
1: Kaže, Ljupka Stević izjavila, dečko mi je rekao da ličim na Šojić. Kaže, momku se najviše sviđam raščupana i bez šminke i tad mi kaže kao da sam isti Srećko Šojić.
0: Znači ima i brčiće, one male.
1: Ona je srećna jer momak je voli u svakom izdanju, mada poznavajući Ljupku Stević, gospodin Novi ipak neka daje komplimente sa zadrškom, bolje, ne bi se da. Ja kačala sa Ljupkom Stević. Škole u Veneciji bez Italijana, u odeljenju od 102 učenika najviše Britanaca pa deca iz Bangladeša.
0: A ulebasti.
1: A samo dva Italijana. I ovo je nebitno jer ovo može i nama da se desi. Za sad sporadično upisujemo po desetak ruščića, ali i dalje smo brojni. Britanska aukcijska kuća nudi pismo sa Titanika za $47,000. Napisao ga je svom prijatelju Hektoru Henry Hodgin, putnik druge klase. U pismu piše kako se lepo proveo na brodu, za sada uopšte nema osjećaj da brod plovi, piše kako ima 200 dečaka od 20 godina koji marširaju okolo, pevaju, ostali igraju karte i domine, neki čitaju. I sad kad smo saznali sadržaj pisma, zašto bi ga neko kupio i dao 50 somića za to, ja ne razumem.
0: Pa eto da ima sa Titanika, otkud znam.
1: E biš ludeo. Želeo ti da ga kupiš i za...
0: Pa ne bih pismo, ne ali nešto drugo, verovatno bih tamo iz onih tajnih sefova i trezora.

0: uz Jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas će biti uglavnom oblačno sa maksimalnom temperaturom oko 26 stepeni. Za vikend do 32 ne bi trebalo da bude kiše. Što se tiče trenutnih temperatura, moram da vam kažem da je napolju baš sveže. 13 Sombor, Novi Sad 14, Valjevo 15 stepeni, na Kopu 7, Nišu 13, u Beogradu 17 stepeni. I do vesti za 7. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Pronađena je devojčica iz Beograda za kojom je tokom noći bio aktiviran sistem pronađime, saopštio je MUP. Evo i ostalih vesti. Između Srbije i Češke postoje dobri politički odnosi, a ekonomska saradnja je sve bolja, izjavio je predsjednik Vučić na okruglom stolu Srbija-Češka. Dodao je da su češke kompanije dobrodošle da investiraju u Srbiju, jer smo mi pouzdana i stabilna zemlja za to. Vlada je usvojila uredbu za besplatne vaučere za penzionere za odmor u Srbiji. Obezbeđeno je 30.000 vaučera od po 10.000 dinara, izjavio je ministar Siniša Mali. Ministar poljoprivrede Glamočić izjavio je da se smanjuje broj novih žarišta afričke kuge svinja. Istakao je da je za borbu protiv ove zaraze potrebno jedinstvo svih nadležnih institucija i dosledno sprovođenje propisanih mera na svim nivoima. Gradonačelnik Šapić izjavio je da će đačka pomoć u Beogradu biti isplaćena do kraja septembra, odnosno početka oktobra, u punom iznosu. Do 1. septembra svim roditeljima biće isplaćeno 10.000 dinara. Čuli ste vesti.
4: Sledeće slušamo u 8.
5: Leto bolje zvuči.
6: Sa tobom su Irena i Ivan.
5: Radio S.
4: Evo Irenina pričica, ona obožava da priča o insektima.
1: Da.
4: Turska se sočava sa najezdom džinovskih skakavaca, ti si se sočila jednom sa džinovskim skakavcem.
1: Ako ima nešto gore od toga, ja ne znam, neka neko kaže.
4: Pa ima džinovska buba švaba, brate, ne. Leteća, kako nema gore
1: ma,
4: od skakavca?
1: Zastrašujući su ovo džinovski skakavci. Ja sam jedne godine u Kotoru u Crnoj Gori susrela se sa tom najezdom takvih skakavaca i to je jedno od najtraumatičnijih letovanja ikada. Sećam se...
4: Hoće da ujede?
1: Slušaj, sećam se, bila još neka revija, mislim da je neki Renato Balestra bio. Ljudi su skakali sa onih stolicama, nekinke se lomile, ono, jer su ih zbog onih reflektora skakavci udarali direktno u glavu, ono, bukvalno. I to je toliko bilo nenormalno nešto, na jedno mesto toliko skakavaca da su oni u rojevima samo izlazili.
4: Naletali jedno
1: veći. I niko to neću da zaboraviti u životu. A palamari od kastavaca. Kao pola
4: skakavaca, ne krastavaca,
1: kao pola hrastavca, htela sam da kažem, kao pola hrastavca i jedan skakavac.
4: I čekaj, naša... samo da zaključim,
1: čekaj da ti ispričam.
4: Nisam,
1: ovo
4: ni naši slušalci, ni ja nismo, mi smo u čudu, ne znamo da li najda skakavaca ili krastavaca.
1: Skakavaca,
4: dobro, dobro.
1: I naša dušica kaže, seća se te godine juče kad sam ja to pričala kako to da. Užasno bilo, kaže, njenu tetku je ošišao jedan skakavac.
4: Da izvedio pravim kose.
1: Da, i ostavio rupu. Eto. Sad turisti u Turskoj, ne znam.
4: Dobro, znači...
1: Imaju problem tamo, oni se ne boje ajkula i to klasično, ono ko što su svi turisti boje, da, skakavac.
4: Nek pređu na krastavce, onda i bit će im lakše.
1: Ne se saj pre.
4: Zelene velike. Imaju foliju onaj. Srgiće, Srgiće, Tkojiće, Panući je Mina, dobro jutro. Samo mi krastavac u glavi sam.
7: Samo dugi dani hladni, reci kad smo prestali

0: Njući i Emine Ahović, 7 sati 12 minuta, dobro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, gde
1: nemate
0: smo,
1: gde smo stali? Do skoro je vozio polovnu Opel Corsu, završio Aha. fakultet, nema društvene mreže, slava ga nije promenila, iako danas leži na parama, on je ostao onaj isti,
0: čuti,
1: stari.
0: Čuti, osoba A je, sad reci.
1: Rodri. Osvojio je svetsko, evropsko, ligu šampiona i mnogo je jak.
0: Mnogo jak i novčano i ovako kao igrač, da, kapitan španske reprezentacije.
1: Ja moram da vam kažem da sam juče pola dana živela u ubeđenju da sam osvojila 3 miliona dinara, jer sam kupila neku srećku od 100 dinara i na kojoj piše ogrebri ti ista simbola i osvoji 3 miliona. I ja ogrebem 3 para naočara na srećki.
0: Pa da,
1: znači,
0: naočare,
1: da sam osvojila...
0: Da li nose 3 miliona?
1: Pa bilo šta, bilo koja 3. Bile su i 3 jedrilice i 3 ne znam čega, leptira. Da. Bilo šta ogrebi i osvoji 3 miliona. Međutim, ispod tu gde piše osvoji 3 miliona, treba i to da se ogrebe i onda vidiš šta si u stvari dobio. A ja sam u stvari dobila 100 dinara. Samo, tačnije, zamenu. A pola dana sam provela maštajući kako sam osvojila 3 miliona.
0: Da bi, bili, glupača, da, bi, da. Da bi otišla, da bi upoznaš Rodrija, šta?
1: Ne, nego samo hoću da kažem da, da sam osvojila tih 3 miliona, da... Mislim da ne bih bila kao Rodri, iskreno. Najiskrenije vam pričam. Znači, ja prvo što bih zamenila auto, a ne da mi pucaju stabilizatori i amortizeri ovde na 12 ležećih policajaca do posla, žureći vama da kažem dobro jutro.
0: Pa zato je Rodri

0: Jao, e, luda si, majke mi, danas briljiraš, ne znam šta, šta će se desiti do deset još.
1: Verovatno će mi pasti avion do, do, do kraja dana.
0: Ovo što nam preleće svako jutro preko glava.
1: Ne glava. E.

0: da, kofer ljubavi. Tako to radi Kaliopi. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nemate to, da, da to važe, to smo sad pominjali Rodrija, vozio je polovnu Opel Corsu do skora, završio faks, jedan skroman momak, a osvojio i svetsko evropskoj ligu šampiona, znači da je mnogo jak i ovako i psihički, a i kako se kaže, finansijski, da.
1: A živi skromno.
0: A živi skromno. Pa da vas strefi neka lova, da li biste bili Rodri ili biste bili ipak Haaland, kono troši, ne troši ni Haaland. Da li biste bili Ronaldo?
1: Malo raskalašni.
0: Aj tako da, da formulišem.
1: Evo, Dača kaže, osvojio sam 1.250.000 dinara na nagradnoj igri i mislio sam da će mi promeniti život, nestale su pare za dva meseca.
0: Pa šta je 250 soma?
1: Danas i ne znam na šta sam ih potrošio. Koliko je to? To je
0: to je dva soma. Evo. Luka kaže, na, ja sam jednom bio ubeđen da sam dobio sedmicu na loto, u sat vremena sam delio pare u glavi, posle shvatio da sam promašio jedan broj. Pa vrate, šestica isto nije bila loša. Ajde bre Luka, vrate, koji ti đavo. Dobro, pišite nam da li biste bili Rodri kad biste imali para kao Rodri, znači da li biste bili skromni u tom Rodri fazonu ili biste bili, ajde kažem, Cristiano Ronaldo. Mada i on kažu da je jako ovaj... kako se ono kaže, charity.
1: Misliš Georgina, bolje tako reći.
0: Da
1: li biste bili Rodri ili...
0: Da li biste bili Rodri ili Georgina, aj tako da formulišemo. A evo šta ćemo nastaviti.
1: Beozovrt dobio prinovu, da li su nabildovane ruke Matt Damona u Odiseji njegove ruke i troje turista u Hrvatskoj ujela je Ani Ajkula.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Ko kreči, kuću leči.
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes N prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
11: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
12: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
13: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. augusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
14: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mozzarella sir, 125 grama, 99,99. Baroni dimljena pečenica, 300 grama, 269,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 159,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
15: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: E, dragi vozači, radi se na Milošu Velikom i to na dve deonice Lajkovac Takovo i Lajkovac petlja Pakovraće, da znate, pa obratite pažnju na radove, samo laganica, možda je Miloš Veliki isto opterećen sada za vreme odmora, bez jurnjave, bez nervoze, to ono što je najvažnije, radio je želi srećan put i opreznu vožnju.

0: idu da čuje na našoj listi Irena, pogotovo ovu novu sa ovim Cobijan stvar, seksi, odlepile sve koleginice u kancu.
1: Pa zar nije dobro?
0: Reci nešto, ajde.
1: Pa zar nije dobro, šta da kažem?
0: Pa jeste, brate, ali nisam. Šta sad treba da padnem na leđe, ne znam. Dobro, jeste, seksi je, baš seksi od Senide i ovaj, Cobija. A ovaj, u nastavku, pa znate šta će u nastavku? Novo od Tijane Bogićević, Leg za bol, pa onda Frka Nipple People i tako idemo pri kraju, približavamo se kraju drugog sata, da skratim.
1: A zeva još neko, dobro. Jutarnji
2: show Radio S. Uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Riblji petak.
5: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.

0: U svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
1: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
2: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
1: Idemo!

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
3: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštenski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs.

0: Sve oko vas.
1: U Jisku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 40% na svim bademantilima i ormarima ili do 50% na svim lampama i lusterima. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: U Superveru od 24. do 26. jula. Grčka nektarina, kilogram, 209,99 do 30. jula. Sveže jagnjeće meso, kilogram, 1099 do 25% popusta na sve Nivea proizvode za zaštitu od sunca. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Radio S. Broj 1.

0: da, bili su oni Purple People i Frkica u 7 sati 52 minuta. E, pa tamo sam pre neki dan svrstao Japance u velike careve, jer su smislili frižider za ljude, ono, da se rasklade, pošto su velike vrućine pogodile Japan i svake godine sve ovaj, gore. Međutim, sad me malo nerviraju ovaj, Japanke. Pobunile su se, bo tih velikih vrućina muškarcima je dozvoljeno da na posao dolaze u Bermudama. I sad to osjećanje uznemirenosti kod njih se zove sunehara. One osjećaju suneharu zbog dlakavih nogu svojih kolega. Brate, možeš misliti.
1: Evo, po prvi put sam na tvoj... Ne, prvi put sam na tvojoj strani.
0: O, falim te, bož, daj se prekrsti. Vidi. Evo, prekrštavam se.
1: I stvarno mi je žao što i ovdje kod nas u Srbiji muškarcima nije dozvoljeno da nose bermude na poslu.
0: Pa mi smo sunehari, brate.
1: Ni u, ovaj, ne smiju ni u opštinu, ni u, nigde ne smiju da odu u bermudama, a žene idu polugole, što je stvarno evidentno i činjenično.
0: Uđeš stajan. U opštinu u haljenici.
1: Ona uđe u šorcu i miniću, a ne smije u bermudama do kolena.
0: Da, i niko je ne pita što vam je dekolte toliki ili da li treba bude manji ili suknja treba bude duža, to niko ne pita, brate. Pa mi moramo, sad ja moram do Poreske da idem i već planiram kad će to da bude da bih obukao ne pantalone, a ne bermude. Kapiraš li rimu u sliki ili srok? Da. Znači, razumljivo mi je da su one u sunehari jer nose hula hopke, ali da su u sunehari zbog dlakavih nogu svojih kolega, to je, brate, smešno. Eto, ne. Znači, sunehara! Znači, se tako kaže. I drago mi je da imam podršku ovde sa ženske strane, tako da lagano možemo završavamo ovaj sat. Miran sam kao, kao povetarac ove jutarnji. Igor Simić i Moby Dick idu za kraj.
1: Dobro jutro.

0: uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: 15 je u Novom Sadu i Zrenjaninu i Kragujevcu, u Nišu 17, Leskovcu 12, u Beogradu 17 stepeni, danas do 26 uz moguće pljuskove. Za vikend konačno bez kiše sa temperaturom do 32 stepena. I do vesti za 8. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo. Budete Irena Ivan.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Pronađena je devojčica iz Beograda za kojom je tokom noći bio otvoren sistem pronađime, saopštio je MUP. Kako se navodi na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, devojčica se nepovređena sama vratila kući. Predsednik Srbije primiće danas u oproštajnu posetu ambasadora Austrije Kristijana Ebnera. Oni će se sastati u 11. zgradi Generalnog sekretarijata predsednika. Vlada je usvojila uredbu za besplatne vaučere za penzionere za odmor u Srbiji. Obezbeđeno je 30.000 vaučera od po 10.000 dinara. Pravo na vaučere imaju penzioneri čija penzija ne prelazi 80.000 dinara. Gradonačelnik Šapić izjavio je da će đačka pomoć u Beogradu biti isplaćena do kraja septembra, odnosno početka oktobra, u punom iznosu. Do 1. septembra svim roditeljima biće isplaćeno 10.000 dinara. Fudbaleri Partizana savladali su Una Strassen iz Luksemburga sa 4-0 u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Vojvodina je poražena od Ajaksa sa 4-1. Čuli ste vesti.
4: Sledeće su u 9. Dobro jutro. Jutarnji show
0: Radija S sa Irenom i Ivanom.
4: Dobro jutro svima još jednom.
1: Jutro.
2: Današnji show posvećujemo.
1: Pa evo svima koji nisu znali za ovu foricu, a ne priča im se kada im zvoni telefon i kada na ekranu vide nečije ime. Kaže, ako na početku razgovora kažeš da ti je baterija skoro prazna, možeš prekinuti vezu kad hoćeš.
4: Dobro, forica. E, izvini, prazna mi baterija, samo reci br...
1: Molim, nema na čemu. I svima koji nisu znali za ovu vadilicu, ovaj show u čast, iskreno, meni ne bi palo na pamet.
4: Tako da kreneš u razgovor, da.
1: A evo, sad sam nešto naučila.
4: Kad je neki smarač u pitanju, obavest. E, Toma i Toše otvaraju treći sat. Dobro jutro.

0: Ljubim da ste nam i nešto našli, ništa mi niste pomogli, ali ajde, sad ću ja vama da ispričam ponovo ovu priču koju sam pričao pre sat vremena, pre sat i po. Fudbal je gotov, a tek sad postaje zanimljivo, rekao bih. Zašto? Pa evo, na primer, Messi juče unfollowao, odnosno otpratio s Instagrama Gianija Infantina, predsednika FIFA.
1: E, to mi je hit dana bio.
0: Da, stvarno je. Čekaj da kinem.
1: Ajde. Na zdravlje.
0: Hvala, izvinjavam se svima. Valjda mu muka bila od milijardu ovih mimova koji se šeruju, svi živi šeruju, brate. Znaš, ono, ovaj ga drži, ovaj ga poliva, ovaj, kupa ga, pa na venčanju, pa se masiraju, pa ovo, pa ono. A sve je nekako u podređenom položaju. Messi bio i... Ćao. Šta je sledeće? Da, Kukurelja. Pokazao se kao veliki car. Mnogo me nervirao s onom kosurdačom, ali ovaj, šta je uradio posle? Istetovirao je lik selektora Španije De La Fuente na grudima. Obećao je da ako osvoje svetsko, da će to da uradi. Sljedeća zanimljivost isto vezana za španskog igrača. Lamine Yamal pazario kućicu pored Barcelone u kojoj su živeli ni manje ni više nego Shakira i Pique. Tako da ta kućica je vredila 13...
1: Možda je o tome i sanjao kad je bio mali.
0: Pa jo, možda je o tome sanjao. 13 miliona evra iskeširao, malko se počastio čovek pobedu. A gore već pomenuta Shakira je pevala i na otvaranju i na zatvaranju. Ali ne znam na otvaranju što je nosila, nisam gledao ni zatvaranje, ali sam čuo da je nosila haljinu sa 200.000 svarovskih kristala na tom nastupu.
1: Široko.
0: Šta imamo još? Imamo još Nico Williams, da, ovaj fudbaler Atletico Bilbao je posle osvojene titule dotrčao do tribina i svoju medalju skinuo s vrata i dao svojoj majci, ako je emotivna priča. Majka je trudna, prešla Saharu iz Gane da bi pobegla u Španiju i u tome uspela. Odgajila njih troje i ovaj, onu zahvalnost majici dao njoj zlatnu medalju. Kažem, zaslužuje mnogo više od ove medalje, ali kao, ovo je sad što imam. I tako, tražio sam od vas neke zanimljivosti. Još, evo, još jedne. Da, Irena Karaklajić neposredno posle pobede Španije. A ne, to je pogrešna grupa. Izvinjavam se, to je za neku drugu, za neku drugu priču, da. Tako da, ako vi imate neku zanimljivu priču sa mundijala, da ste saznali, šibnite nam na Viber 0654 4 4 4 4.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, buenos dias.

0: Jesmo li?
1: Pa danas smo baš srećni nešto. Sretni ili srećni, isti mi đavo, nema veze. Evo šta ćemo u nastavku.
0: Kaže, koja slika je postala poznata tek pošto je odležala 2 godine ispod kreveta. Davnih dana žene u gaćice su ubacivale lišće i zašto su magarci u pidžamama? Malo neobične, što se kaže, šokantne tri stvari koju
1: će nismo da
0: znali
1: u nastavku. Ali sad ćemo da vas razšokiramo, da. Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
4: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: izuzetno.
1: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena
2: kolor. Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: I bar! Čekaj, da li je video? Nije!
4: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
5: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolesnadevenim apotekama.
6: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu 2 police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate 2 ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.

0: angažman.
1: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
2: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
3: Lele, ja ne verujem da se sve zeleni bukvalno, čak i autokomanda. Nema jedne crvene crtice, ima u stvari u Južnom bulevaru na semaforu. I to vam je to, od crvenih crtica te sam pronašao. I malo na Ledinama u Surčinskoj, ne znam šta se tamo dešava. E, i to vam je. Milina za vožnju u glavnom gradu, isto u Novom Sadu, ljudi. Samo laganica, a danas znam da to često pominjem, ali moram to da vam kažem, da bez nervoze i bez strasti ulazite u kola, samo polako, brate mili. Iako niste krivi, propustite danas, petak je, idemo do kraja, onako nasmejano, radije želi srećan put.

0: Košavi. Šta sam bre danas u deminutivu, već treći put, kao košavica, crvena jabukica, košavica, Jelena, Jeca Tomaše, mislim, dajte.
1: Ali nikako da ti se preko trlja, preko jezika, Irenica.
0: Je. Irenica.
1: Ali nikako to da kažeš.
0: Pa ne mogu kad imaš 1,75 m, kaka Irenica, brate, to je Irenija. Da, 8.31 je, ajmo, ajde Irenice, ajde.
1: Pa ništa, danas do 26, oblačno, sveže jutro. Što se tiče vikenda, lepši vikend pred nama, temperature će konačno ponovo da postanu one letnje, za vikend i do 32 stepena.
0: Tri stvari. Prvo koju juče nismo znali, danas znamo da je zaposleni u Luvru davne 1911. godine ukrao Monalizu i držao je skrivenu više od 2 godine ispod svog kreveta dok ga nisu izvalili, i onda slika, da li zbog te krađe, naravno i zbog svog porekla, naravno i svega ostalog, postala jako poznata, a sada je i najpoznatija na svetu. Eto, ta krađa možda malo samo boostovala Monalizu.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su žene davnih dana u prorez na gaćicama, onaj mali pamučni džepić kod intime, gurale lišć. Da li lovara, da li žalfije, da li neke druge travke, uglavnom one su ih štitile od upala, infekcija, i služile su za neke bajalice tuk.
0: Pa i kopriva je lekovita biljka kad pogledaš, ali ne verujem baš tu
1: da odbije.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da su magarce na onoj farmi u Devonu u Engleskoj obukli u landrave donje delove pidžama da bi ih zaštitili od najezde grizućih muva. Pošto su, pošto muve nisu odreagovala na standardne spreve i kreme, postale su imune, morali su nekako da doskoče ovom problemu, i eto, pidžamica na nogama magaraca. Broj 1, jutarnji šou.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
4: Premium stil, sada do 40% povoljnije u XYZ Fashion Store, Maž i Bođi Milano radnja.

0: Store u Galeriji Beograd i Big Fashion Novi Sad ili kupujte online XYZ za leto u vašem najboljem izdanju.
1: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park.

0: www.radio-novi-sad.rs.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Ali samo još malo, molim te.
1: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Iđe samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono...
6: Još samo 5 minuta.
5: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
7: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!

0: Marko Stanković, bio mene zebe u 10 do 9. Dobro jutro, dobro jutro. Da.
1: Treba da radimo nebitne informacije za ovaj petak 24. jul i evo koje su. Kaže Ljupka Stević, izjavila, dečko mi je rekao da ličim na Šojića. Kaže, momku se najviše sviđam raščupane i bez šminke i tada mi kaže da sam isti Srećko Šojić.
0: A u, je li ima i brzića, ne ispod, ne?
1: Ljupka kaže da je srećna što je momak voli u svakom izdanju, pa i ovakvom. Mada, gospodine Novi, ipak nemojte da dajete komplimente tako, malo povucite zadršku, poznavajući Ljupku Stević. Škola u Veneciji bez Italijana, u odeljenju od 102 učenika najviše Britanaca, pa deca iz Bangladeša, a samo dva Italijana. I ovo je nebitno jer ovo može da snađe i nas. Za sad sporadično upisujemo po 10 ruščića.
0: Na kraju da ne bude rusko odeljenje.
1: Britanska aukcijska kuća nudi pismo sa Titanika za 47.000 dolara. Napisao ga je svom prijatelju Hektoru, izvesni Henry Hodgins, putnik druge klase, i u pismu piše kako se lepo proveo na brodu. To je mene zanimalo da vidim da li piše šta piše u pismu, i piše, i kako je tu bilo 200 dečaka oko 20 godina koji marširaju okolo, pevaju, neki igraju domine, neki karte, neki čitaju, ne osjeća se da brod plovi uopšte, tako lepo klizi, drnde mrnde. To je sadržaj pisma i sad ne znam zašto bi ga neko kupio uopšte i dao 50.000 dolara za njega kad sam evo ja prepričala sve.
0: Pa hvala ti, bar uštedela si nam jednu reč. Pa ozbiljno. Weekend i Daft Punk u izvedbi Starboya, a onda i Giboni, Ne odustajem, i tako pečatiramo treći sat.

0: Ne odustajem. Džiboni. Tačno je 9. Dobro jutro. Jutarnji show Radio S. Uz jela nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa meni hladno, ja sam sad morala da navučem i neku tanku jaknicu preko sebe, ne znam za ovaj, ali kažu za vikend lepše vreme i toplije. Temperatura do 32, ali danas samo do 26, i duva neki hladan vetar. Da se razumemo, tako da ne izlazite ovaj, bez nečega preko, možda stvarno bude vam

0: hladno kao i meni. 17 Sombor, 18 Novi Sad, Valjevo 15, koliko je u Kragujevcu, Niš 16, Beograd 17 stepeni. Idu vesti za 9, dobro jutro.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Pronađena je devojčica iz Beograda za kojom je tokom noći bio otvoren sistem pronađime, saopštio je MUP. Kako se navodi na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, devojčica se nepovređena sama vratila kući. Nakon sastanka sa premijerom Češke Andrejem Babišem, predsednik Srbije istakao je sve bolje ekonomske odnose i sve značajniji nivo trgovinske razmene dve zemlje. Babiš se založio za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, kao i članstvo u Šengenskom sporazumu. Predsednik SNS-a Miloš Vučević izjavio je da će njihova izborna lista nositi naziv Ujedinjena Srbija, ističući da te dve reči obuhvataju sve ključne potrebe i ciljeve države u ovom trenutku. Srbija je zauzela 9. mesto u svetu po rastu broja stranih turista od 27% u odnosu na 2019. godinu, prema podacima Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj. Posmatrano među evropskim zemljama u svetskom vrhu, to predstavlja drugi najbolji rezultat odmah iza Norveške. Kapiten naših fudbalera Aleksandar Mitrović pauziraće između 2 i 3 meseca zbog povrede ligamenata kolena. To znači da će propustiti prve 4 utakmice u Ligi nacija. Čuli ste vesti?
3: Ej, pa to je ta igra u Kataru, vrate, ono, ko zna kakvi su treninzi, ko zna ko je to ozbilj, ma nema, gotovo. Devet, da gazimo, ajmo, smorio sam se baš, pravo da vam kažem.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
5: Sa tobom su Irena i Ivan.
0: Gde ste, ljudi? Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Turska se suočava sa najezdom džinovskih skakavaca. Toliko su veliki, kažu da su zastrašujući. Ja sam se jedne godine u Kotoru u Crnoj Gori susrela sa tom najezdom takvih skakavaca i oni su dolazili u talasima i talasima kao u naletima, znači ono je neverovatno, u rojevima, a bili su kao krastavci, kao pola krastavca, toliko veliki i debeli zeleni, znači da se šlogiraš bukvalno. A bila je neka revija, ja mislim
3: najezda
0: da čak Renato Balestra imao reviju gde su se ljudi ono drapali, lupali po glavi, vrištali, a manekinke išle ko pijane, bukvalno još reflektori onako na njima, a skakavci lete ko izbezumljeni, znači lomatalo su se
3: da
0: kao ništa. I ovaj, evo, i kad sam to pričala juče, Dušica kaže njenoj tetki te godine skakavac bukvalno odneo pramen kose s glave i napravio rupu.
3: Hoće da proba da grice taj veliki skakavac i mene je probao da ujede.
0: Sačuvaj Bože.
3: Moraš za leđa da ga uhvatiš, da mu ne daš da mrda glavu levo desno. Sljedeći put da znaš kako se hvata skakavac za leđa.
0: Sva sreća, o Crnogorovi godine ima drugih problema. Nema skakavaca, nadam se.
3: Pa nema skakavaca, vrate, a šta si ono čitala malo prije, ima požar.
0: Ima požar, da, ima požar na jazu.
3: Ma, ajde.
0: I sad evo baš... ne znam kako će siroti ljudi od aerodroma do Budve da se dovuku iz Tivta na čelu sam.
3: Valja će sve to da bude, na čelu sam. Valja će to da sve da bude.
0: Biće jedno dugo putovanje.
3: Ma ne, nego valja će se
0: lokalizuje. Valja će ga ugasiti, da.
3: Evo, počeo je Sevdah Baby, ljubi me brzo, ljubi me brzo, ljubi me brzo, žurim. Da. Onda Magla Band, čini mi se da. 9.4 je, dobro jutro. Na S-u ste. Irena, Ivan sa vama. Do 10.

0: Rastegli si ti lepo, Mićo, rastegli.
1: Bože mili, kako preživeti ovakva jutra koje su, su kao stvorena za spavanac, što bi rekao Alan Ford.
0: Dobro jutro.
1: Vremeno, dobro jutro.
0: On nema tetovaže, do skora je vozio polovnu Opel Corsu, završio fakultet, nema društvene mreže, slava ga nije promenila, iako danas leži na parama, on je ostao onaj isti, stari, dobri Rodri. Osvojio svetsko, evropsko ligu šampiona, zvanično, novčano, mnogo jak lik.
1: Pa da. Stvarno, nisam verovao da će vas neko te zaintrigira osim Haalanda kao Rodri.
0: A ništa, ništa ga od toga nije promenilo.
1: Ma njega, njega tako.
0: Pare ga ne, ne dotiču. Odmah da se razumemo da sam na njegovom mestu, ja ne bi bila Rodri. Iskreno vam govorim. A evo i Ivan kaže.
1: Kako
0: da li
1: crnjera?
0: Bi ne bi.
1: Kako da je da vozim opet Opel Corsu? Pa barem ne, barem neki...
0: I prvo što bi uradila, bar bi zamenila auto, ako ništa drugo, da mi pa ovi na svaka tri meseca ne crgavaju amortizeri, stabilizatori i ostalo, jer žurim na posao preko 16 ležećih policajaca da bi vama poželjala dobro jutro.
1: Ma i više od 16 od tvoje
0: kuće. A moram da vam kažem da sam juče pola dana živela u ubeđenju da sam osvojila 3 miliona dinara jer sam kupila neku greb, greb srećku.
1: Čekaj,
0: i sad na njoj piše izgrebi tri simbola za 3 miliona. I dole stoji ovako 3 miliona i ja ogrbala ono gore sve i dobila tri para naočara. I sad to su tri simbola, da, ima neka jedrilica, ima leptir, ima sunce i ja imam tri para naočara.
1: Ali gde ti živiš, to meni isto, ko je tvoj mozak, na kojim frekvencijama funkcioniš?
0: I ceo dan ja razmišljam, jebo, šta ako sam dobila ta 3 miliona... I ovaj,
1: pa da li si proverila da simbol naočarica donosi 3 miliona ili nešto drugo?
0: Pa znaš kako, na kraju sam iskapirala da ono gde piše 3 miliona da se i to grebe. Isto, i to kad sam izgrebala ono piše 100 dinara, tačnije dobila sam zamenu za tu sreću.
1: Koja je to sreća?
0: Ali nema veze, bar mi je bilo lepo, ja svašta sam sebi danas u glavi ovaj, kupila, videla.
1: Samo mi reci, si u glavi nešto kupila meni?
0: Pa nisam baš o tebi razmišljala.
1: A, dobro.
0: Ali nije problem.
1: Ali hvala.
0: Ako me strefe neke pare, naravno da ćeš ući u igru.
1: Dobro, dobro.
0: Ali da bi bila Rodri, ne bi bila Rodri.
1: Da li biste vi bili Rodri, ostali skromni na zemlji ili bi vas, ili bih vas, ili bi vas pare promenile? To vas pitamo danas, pa ajde, imamo
0: malo
1: još malo vremena.
0: Malo bi raskalašnije živala, malo...
1: Kucnite nam.
0: Malo ugodila sebi.
1: Pa dobro.
0: Pa pre neki dan sam pročitala kad te pokopaju tamo, ne pita si, da si bio mršav ili debeo. Pa sam i tu našla utehu.
1: Sačuvaj me Bože šta si spremna sve da izgovoriš. To samo petkom je dolazi. Kuckajte na Viber, 0654-4-4-4-9-4 da li biste bili Rodri ili totalni, totalna kontra. Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj.
2: Zavoli gde živiš, jela.rs. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas.

autobuski, avio ili sopstveni prevoz, apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
3: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
3: Ajde.
0: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
4: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
7: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
8: Renault. DTL akcija do 27. jula. Aloma sladoled 429,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
9: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
10: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
11: Ajmo još jedno čekiranje. Malo ovaj kamerica na Špiljanima i Gostunu Kišurina. Na Gostunu velika gužva i na izlazu iz Crne Gore i na ulazu u Crnu Goru. Na Špiljanima mnogo bolja situacija, da znate, najrastrećenija kao i obično Jabuka. Batrovci za Hrvatsku, na našoj strani nema gužvi, dobro, to nam je jasno. Gradina za Bugarsku, ovih dana bio problem, sad više nije, mislim u ponedeljak i utorak bio problem, sreda, četvrtak, petak, mnogo rasterećeniji. I naravno najviše nas zanima Preševo, na Preševu se stvaraju gužve veće, nema više ni sunca kao jutros, naoblačilo se, nema kiše još uvek, da znate, ali malo ćete duže čekati da pređete što se tiče Bogorodice. Evo sad ćemo da osvežimo, samo da vidimo kako je na Evzoniju. Na Evzoniju se smanjila gužva i sad je laganica. Eto, tako su te stvari trenutno. Nemojte sad, molim vas, da me hvatate za reč kad se pojavite tamo, kažete, vidi, ovaj rekao, nema gužva, no gužva. Radio želi srećan put, pametnu, lepu i odgovornu vožnju.

0: Nada Glišić ne ponovljiva, 9.32 je.
1: Na severu sunčano, ali zato od Kragujevca dole ka jugu pada kiša. Što se tiče temperatura, danas do 26 maks. Sutra, za vikend u stvari, prijatnije sa temperaturama do 32 bez kiše.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je beogradski zoovrt dobio prinovu, izlegao se mladunac Humboldtovog pingvina i trenutno je najmlađi stanovnik beozoovrta.
0: Sad će verovatno mu traže ime da mu damo. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Matt Damon u filmu Odiseja pokazao ogromne bicepse, stvarno fantastično su izgledali, ali ne lezi vraži, ispostavilo se da ne pripadaju njemu, već kaskaderki. Kaskaderki, znači ženskom kaskaderu. Pa kao za Meta Damona.
1: Žena definitivno jača od njega.
0: Ne razumem ga. Jel nije mogao to malo pred film da dobilduje?
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je morska kornjača, glavata želva, tako se zove, ugrizla troje kupača u Hrvatskoj. Stručnjaci tvrde da je ovo veoma neuobičajeno i retko. Iako tvrde da nema razloga za paniku, osoba kojoj je glavata želva odgrizla malo gluteusa, boga mi ne misli tako.
0: Sigurno je bio mužjak glavate želve.
3: Broj 1 jutarnji show.

0: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: O, kreći, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
0: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. jula. Laminat od 679 dinara po kvadratu, tepih Sani 80 x 150 cm, 3590, visilica Stil 1990 dinara, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
7: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
8: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
9: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
10: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
11: Znači, najveće bonuse četvrtku.
10: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
11: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izadok.
12: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
10: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Da, neverne bebe tu kraj nas. 9.51 i ljudi, to bi bilo to.
1: Au. Evo je Alex stigla, ona sad preuzima. Mi se čujemo od ponedeljka. Irena i Ivan ljube, ćao.
0: Ćao ljudi.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Gomex, lakše od srede, od 22. do 26. jula, samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Dinja kilogram 59,99, paradajz kilogram 119,99, sladoled kvatroplazma 1500 ml 549,99.
1: Lakše se živi, baš Gomex.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Na severu Srbije danas suvo sa sunčanim intervalima, dok se za ostatak zemlje prognozira kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna danas do prijatnih 26, Novi Sad trenutno 19, Valjevo 17, u Negotinu 20, Niš na 15 stepeni, u Beogradu je 18. Vreme za vesti u 10, tu je Miljana, dobar dan.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: 30.000 vaučera po 10.000 dinara biće dodeljeno penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara. Prijava počinje u ponedeljak 3. avgusta na šalterima pošte širom Srbije. Nakon sastanka sa premijerom Češke Andrejem Babišem, predsjednik Srbije istakao je sve bolje ekonomske odnose i sve značajniji nivo trgovinske razmene dve zemlje. Babiš se založio za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, kao i članstvo u Šengenskom sporazumu. Više javno tužilaštvo u Smederevu potvrdilo je da je pokrenuta predistražna procedura zbog utapanja deteta u bazenu akvaparka. Zbog sumnje na nepoštovanje mera zaštite uhapšeni su direktor, rukovodilac i spasilac. Srbija je zauzela 9. mesto u svetu po rastu broja stranih turista od 27% u odnosu na 2019. godinu, prema podacima Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj. Posmatrano među evropskim zemljama u svetskom vrhu, to predstavlja drugi najbolji rezultat odmah iza Norveške.

0: pronađena je devojčica iz Beograda za kojom je tokom noći bio otvoren sistem pronađime, saopštio je MUP. Kako se navodi na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova, devojčica se nepovređena sama vratila kući. Slušali ste vesti.
1: Hvala ti Miljana, sledeće vesti biće u 11 sati.
2: Leto bolje zvuči, Radio S.
3: Sa tobom je Aleks.
1: Dobar dan, dragi ljudi. Petak danas. 24. je jul. Krećemo jako uz jednu jaku informaciju, a to je da ljudi rođeni 91. godine, znači 91. godište, su 15 godina udaljeni od 50. godine. Ne bi da dižem paniku, ali da. Ne zvuči baš najbolje. Izvinite što sam vam pokvarila petak. Ali trebamo svestiti nekad ovo i uživati što jače. Tako ćemo mi danas ovde do dva. Idemo, dan sa Alex počeo. Družimo se ovog petka.
4: How did it go?
5: Oh, fantastic.

0: 10:13, slušate S. Alex ovde, želim vam dobar dan.
1: Radio S. Update.
0: Često na netu možemo da pročitamo neke zanimljive i lepe priče. Evo, mene posebno je ovih dana ganula priča o fudbaleru Kukurelji. On je španski fudbaler koji je osvojio svetsko sad sa Španijom i on je onaj igrač sa dugom kosom, znate ga sigurno. E pa na netu je kružila priča ovih dana da on kosu nikada ne vezuje dok igra utakmice, kako bi ga na terenu prepoznao njegov autistični sin. Međutim, sinoć sam onda pročitala informaciju gde se piše da to nije istina i da on to nikada nije izjavio. Tako da eto, sledeći put ne verovati svemu na netu, mislim da je ovo dokazano još jednom posle mnogo, mnogo, mnogo puta. Najsporija životinja na svetu upravo je postala pa uzrok povreda na plaži. U moru kod Splita tri osobe povređene nakon bliskog susreta sa zaštićenom vrstom morske kornjače. Jednom čak kupaču je konstatovan i prelom prsta. Kažu da tokom sezone parenja od proleća pa sve do kasnog leta mužjaci ovih kornjača postaju onako teritorijalni i brane svoju okolinu, tako da nije začuditi. Gledaš Matt Damona u krupnom planu, ali šake, odnosno ruke koje vidiš, pripadaju ženi. O čemu se tačno radi, pričamo u nastavku.

0: crvena jabuka tvoga srca vrata na S-u u 10.22. Gledaš Matt Damona u krupnom planu, ali ruke koje vidiš pripadaju ženi. Ceo internet priča o intervju Matt Damona o snimanju filma Odiseja. On je otkrio jedan tehnički problem koji je rešen na veoma kreativan način. Ispostavilo se da krupni kadrovi njegovih ruku u filmu uopšte nisu njegovi, to jest nisu njegove ruke. Tehnika koju je Nolan koristio naziva se prisilna perspektiva, zato što Matt Damon je za ulogu u Odiseji prošao kroz 6 meseci intenzivnih priprema i potpuno promenio životne navike i morao je da smrša dosta, spao je na tipa na 75 kila i otkrio je da u jednoj sceni u kojem su prvom planu njegovi mišići zapravo nije on već devojka kaskaderka, znači njene ruke su te koje su mišićave, jer on čak je toliko smršao da njegove ruke prosto više nisu dobre zele. Tako da, eto, 250 miliona zarade ovog filma, publika nije primetila da su ruke Matt Damona u stvari ženske ruke, i to jedne gospođe kaskaderke. Tako da, to je ta ono iluzija koju Nolanovi filmovi, generalno filmovi, pružaju, i meni je to nekako baš strava.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
3: Idemo!
1: Sada ili nikada, novi Geely City Rain može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rain po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
5: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
6: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
7: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
8: DTL akcija do 27. jula. Feri 900 ml 269,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
9: I bar! Čekaj, da li je video?
10: Nije!
9: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
11: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
12: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 grama 349. Neodoljive ponude u Superveru.
13: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Good Gužva na Horgošu trenutno i na ulazu i na izlazu prema Mađarskoj, gužva trenutno na Gostunu i ulaz i izlaz k Crnoj Gori. Problema ima na Batrovcima, na ulazu u Hrvatsku, kao i Šid i ulaz i izlaz. Trenutno velika gužva, gužva ima i, pa dobro, nije strašno, Trbušnici, ne mogu da kažem, na Gradini na izlazu velika gužva, naravno ka Bugarskoj, kao i Preševo i ulaz i izlaz. Što se tiče beogradske gužve, imamo neke udese u Bulevaru Oslobođenja od Slavije ka Autokomandi, nema većih zadržavanja, ali mogu nastaviti da znate. Srećan put, želi Radio S.

Slušajte dan s Alex na S-u. Alex želi dobar dan svima. Petak je, nadam se da ste dobro. I želim da vam poručim da bacite brokoli u kantu za smeće, zato što nauka je potvrdila ono što smo od uvek sanjali. Na listi od 1000 namirnica koje je objavio BBC, svinjska mast, znači onaj najmasniji deo slanice ili mast, ako volite da njoj spremate jaja, krompir i slično, rangirana kao osma najzdravija namirnica. Znači, zdravija od brokolija, zdravija od celera, kaže nauka. I još jednom ovim potvrđuje da su babe uvek, brate, u pravu.

0: baš sam ljut, Dino Dvornik. Sve to u nastavku na Subotu.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Naš

0: budeš mlad.
1: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljan je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For kod.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
11: Rusnica!
12: Tu!
11: Demanoza!
12: Prisutna!
11: Hialurani hondroiten!
13: Spremni!
11: Ko smo mi?
13: Uroil!
12: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
11: Jer mi smo šta?
13: Uroil!
12: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
14: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
15: Ko kreči kuću leči?
16: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
15: www.roma.rs.
17: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.

0: Tako je, bre, Davide Temeljkove, to se zove sreća kad imaš, bre, neko kući da te sačeka. Divna je ova pesma, život, slušaj kad ti život diktira. Bila evo na S-u u 10.53, dobar dan.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Svim jezicima na svetu kad ti treba nešto, kad tražiš od nekog neke pare, na primjer ti ga pitaš da li imaš da mi daš 100 evra. Ako nas kažeš, izvini, da nemaš možda 100 evra, da nemaš ovo, da nemaš ono, mi krećemo iz toga, izvini, da nemaš mentalski. I to jeste čudno, međutim, sa druge strane, naš jezik ima i mnogo prednosti. Jednostavniji, baš jednostavniji. Evo da uporadimo srpski i nemački. Kad odeš Nemcu u gosti, dođeš mu na vrat, on kad vas vidi, reći će wo bist du sei lang haben wir uns nicht gesehen. Gde si ti, bre, odavno se nismo videli. Znači, ono, cela, ako nas, čovek kad mu dođe neko, kad otvori vrat, samo kaže o, kod njih cela rečenica sei lang haben wir uns nicht gesehen, a kod nas o, srpski jezik jeste projekat malo čudan, ali eto, ima i svojih prednosti.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač od 3 do

0: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi biće zakazana za ponedeljak 27. jul, izjavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić. 30.000 vaučera po 10.000 dinara biće dodeljeno penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara. Prijava počinje 3. avgusta na šalterima pošte širom Srbije. Nakon sastanka sa premijerom Češke Andrejem Babišem, predsednik Srbije istakao je sve bolje ekonomske odnose i sve značajniji nivo trgovinske razmene dve zemlje. Babiš se založio za članstvo Srbije u Evropskoj uniji kao i članstvo u Šengenskom sporazumu. Nova zgrada hitne pomoći u Beogradu za nekoliko nedelja biće kompletno opremljena i dobit će sve neophodne dozvole, rekao je ministar Lončar i dodao da će građani Beograda moći da dobiju najbolje usluge. Predsednik SNS-a Miloš Vučević izjavio je da će njihova izborna lista nositi naziv Ujedinjena Srbija, ističući da te dve reči obuhvataju sve ključne potrebe i ciljeve države u ovom trenutku. Slušali ste vesti.
2: Hvala Miljana, čujemo se opet u podne.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
4: Sa tobom je Alex.
2: Pa molim vas, kakve lepe vesti. U kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović za sat vremena rođeno 6 beba i od toga 3 para blizanaca. I time je oboren rekord u ovom porodilištu da za sat vremena bude rođeno čak 9 beba. Pa kako lepa vest, realno mislim. Da, nam je ovako svaki dan ovih lepih vesti o baby boomu i mislim nekim tako srećnim stvarima. De bi nam kraj bio? Eto, rodile se bebe, petak danas, pa decaš bolje. Bolje od toga je samo još i ova muzikica ovde na S-u. Ti si moja, Boris Režak, ja volim Jakov i krećemo zapravo sa nečim novim ovaj sat od 11. Uživajte.
4: Radio S. Broj 1 radio.

Rakov, slušali smo Ja volim u 11:15. Dobar dan. Petak dana, znači da tražimo najpoguba za ovu nedelju. I evo odmah ću da vas pitam da li ima neko jači od moje koleginice Sandre, koja, što mi ovde kako, kad su, da kažem, ljudima, kolegama rođendani, napravimo neke Viber grupice kao da skupljamo neku simboličnu cifricu za poklon, i ona je napravila danas grupu za jednu koleginicu koji se bliži rođendan i ubacila je nju u tu grupu. Da. Tako da, Sandra ide jako ovog petka. I zanima me da li ima neko jači, možda neki jači kandidat za najpoguba za ovu nedelju od nje. Znači, zanima me nešto što ste zaboravili, pobrkali, pomešali, pogrešili, šta god. Pišite na Viber 065 44 494. Ajmo pogubi, javljajte se.

0: Dina Bogićević, zove me kad ti se plače u 11.23. Slušajte Radio S. Tražimo najpoguba za ovu nedelju 065-44-494. Da li ste nešto zaboravili, pobrkali, pogrešili? Ako jeste, izvolite se pohvaliti na Viber. Evo Nikola nam piše, kaže, zaboravio sam pre neki dan ključ u pekari. Ceo dan nisam mogao da se setim gde sam ga ostavio, jedva sam ukapirao da je ostao ujutru dok sam kupovao burek. Užas. Maša, ušla u lift i nisam pritisla sprat, stajala 10 minuta ko budala u liftu koji se ne pomera. Dobro, žasu. Marija kaže, uspela sam juče na parkingu tržnog centra za 5 minuta otključavam tuđ auto. U dobro, da, ovo je baš ono desilo mi se baš skoro isto da sam otključavala tuđ auto, to se baš dešava često. 065-44-494, ko je najveći pogub ove nedelje, pitam vas, javljajte mi šta ste radili, nešto zbog čega ste se osjećali potpuno izgubljeno, šta ste zaboravili, pogrešili, omanuli, pišite na Viber.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
1: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
6: Šta?
5: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
6: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
5: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
6: Ajde.
7: Velika letnja akcija u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
8: Ajde, ustaj polako.
9: Aj, samo još malo, molim te.
8: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
9: Ne, molim te, samo još minut.
8: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
11: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
12: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
13: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
14: Znači, najveće bonuse četvrtka.
13: Svakog petka te čekaš mekarskih 30% bonusa.
14: Subotom dobioš 330 dinara za svaki rešen i za dobro.
15: Bude među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
16: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
17: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Danas radovi na deonici petlje Lajkovac, Takovo, u smer ka Takovu, u smeru ka Takovu, za vreme izvođenja ovih radova zauzeta zaustavna traka, da znate. U Kragujevcu gužva trenutno u 27. marta i nešto gužva ima u grada Sirena i sad ćemo bacimo pogledi na BG, silazak sa Gazele ka autokomandi, na autoputu ima gužve, nešto malo gužve i u Surčinskoj. Srećan put, sigurno

Slušajte Radio S, novi zvuk, najbolje pesme, bude se ovo Ed Sheeran i Justin Bieber u pesmi I Don't Care. Mi dalje tražimo najpoguba za ovu nedelju, 065-44-494, kaže Vida, 5-6 minuta sam stajala i ogledala se u retrovizor tuđeg auta dok nisam videla da me čovek iznutra gleda. Žasu. Marko kaže, živim u zgradi na petom spratu, kad izađeš iz lifta sva vrata su bukvalno ista, velika je zgrada, sve ide nekako u krug i ja uporno otključavam tuđe vrata i vidim kao nešto neće dok mi komšnica nije otvorila s unutrašnje strane, gleda ona mene, gledam ja nju sa sve ključem u ruci, glupa situacija do bola. Uf, to je najgore kada ispadneš ono neki uho, da kažem, potpuno slučajno. Zlatko, Zlatko je možda pobednik za ovu nedelju, kaže, otišao sam autom u radnju, izađem iz radnje, krećem kući, kontam, nešto sam zaboravio, kad sam došao kući, shvatim, nema auto. Ljudi zaboravljaju ključeve, telefone, naočare, ali Zlatko, legenda, zaboravlja auto, tako da mislim da je on definitivno najviše bio pogubljen ove nedelje. I to je u redu, Zlatko, ovo je dobra titula, tako da nemojte to nasikira. Pogubi i sledeći petak, naravno, pričamo o tome šta ste zaboravljali, grešili i slično.

0: Za 16 minuta podne, slušajte Radio S. Biće Anđeo u nastavku, Hilson Mandela i Mijač, posle toga i kad bih htjela ti, Sergej Četković. Muzika za 3 minuta opet na S-u, bojte to.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Prvo pitanje, delfini koriste ribu fugu. U koje svrhe? Da se ulepšavaju, da ih poklone delfinki ili da se s njom drogiraju? Kako ti zvuči riba fuga i delfini?
3: Da se drogiraju.
2: Da se drogiraju, tako fuga ispušta neki otrov, delfin onda to poliže i zato se onako i cereka po ceo dan.
1: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
4: Ajde, spojimo stol.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octo... nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.com

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
3: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Želite efekat profesionalnog mikroneedling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serija profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primenu. Napredna formula inspirisana mikroneedling

0: terapijama postiče regeneraciju, zateže kožu i vraćaju blistavost. Bez invazivnih metoda, vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu ekozmetika.rs.
1: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
2: Još samo 5 minuta.
1: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtka.
3: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
3: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

pjevao Sergej Četković, slušali smo Kad bi ti htjela ti. Instagram je tiho, onako baš tiho i nečudno pustio funkciju koju mislim su neki ljudi tražili već neko vreme. Za meni pesmu sačuvaj lajkove, to je novo pravilo koje menja način na koji scrollujemo kroz život i Instagram. Više ona muzika koju ubacite u post nije trajno vezana za taj post. Ranije jedini način da skineš na primjer pesmu ako se predomisliš nećeš da bude ta pesma jeste bilo da obrišeš ceo post i da ga ponovo postaviš novom pesmom. E sad to više ne mora da radiš, možeš samo promeniš pesmu, tako da ovo je sad zapravo zvanična dozvola da još više lažemo o svom muzičkom ukusu kako bismo ispali cool. Znaš, kao staviš prvo neku baš cool pesmu koju svi gotive i onda kao kad svi vide post ti onda prebaciš na svoju kao pravu playlistu, šta bi inače stavio ili stavio. Dobar for.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju do 4. avgusta. Sladoled Aloma 3 u 1 čoko, 3 litra, 599,99. Sok Rauch Bravo, limenka 0,25, 49,99. Kafa Granda Roma 200 grama, 369,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
3: Na severu Srbije danas suvo sa sunčanim intervalima, dok se za ostatak zemlje prognozira kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, maksimalno oko 26. Kikinda 22, Valjevo 21, Zlatiboru 12 stepeni trenutno, u Kruševcu 15, toliko ima u Nišu, u Beogradu je 22. Vreme za vesti, Miljana je sa nama.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi biće zakazana za ponedeljak 27. jul, izjavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić. 30.000 vaučera po 10.000 dinara biće dodeljeno penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara. Prijava počinje 3. avgusta na šalterima pošte širom Srbije. Vaučeri se mogu iskoristiti do 1. novembra.

0: Nova zgrada hitne pomoći u Beogradu za nekoliko nedelja biće kompletno opremljena i dobit će sve neophodne dozvole, rekao je ministar Lončar i dodao da će građani Beograda moći da dobiju najbolje usluge. Srbija je zauzela 9. mesto u svetu po rastu broja stranih turista od 27% u odnosu na 2019. godinu, prema podacima Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj. Posmatrano među evropskim zemljama u svetskom vrhu, to predstavlja drugi najbolji rezultat odmah iza Norveške. Kapiten naših fudbalera Aleksandar Mitrović pauziraće između 2 i 3 meseca zbog povrede ligamenata kolena. To znači da će propustiti prve 4 utakmice u Ligi nacija. Slušali ste vesti.
1: Hvala ti Miljana, čujemo se opet u 1. Leto bolje zvuči. Sa tobom je Alex. Radio S. Dobar dan još jednom, dragi ljudi, evo nas prošlo podne, petak danas, idemo lagano, ali sigurno u vikend i ono što želim da pričamo u nastavku jeste kako gostite goste. To će biti temica, ali pre toga tri u nizu, da ima nas neverne bebe, uspori dečače i evo je čista ljubav, Adi Šoše i Senida u 12.04. Dobar dan.

Slušajte Radio S, Novi zvuk, najbolje pesme 12 i 15 je. E, bili mi neki gosti prije neki dan i ja sam naravno provela pola vremena tog što su oni bili tu i prije nego što su došli u kuhinji spremajući sve od nule. I definitivno je da vreme utrošeno na pripremu kada dolaze gosti značajno nadmašuje vreme konzumacije, ali nekako donosi neku vrstu specifičnog zadovoljstva. I baš smo ovde pričali u kancu kako ima nas koji kao volimo uvek kad nam gosti dolaze da bukvalno spremimo ono od nule, što se kaže, da ih ugostimo. A ima i ove koleginice koji su pozvano, ma kakvi, kao ne spremam ništa, bukvalno poručim. I to je to, jer kao smatraju to gubitkom vremena, jer kao, mislim, naručiš hranu, isto je ukusna, sve top, samo se ne cimaš više, blejiš kao s gostima. Što jeste istina, nekad stvarno se osjećam bez veze, jer kao u fazonu sam bukvalno pola bleje provedem u kuhinji. Ali nekako s druge strane, mislim da posluživanje isključivo kao kupljene hrane može malo dosta utisak da vam nije baš stalo do gostiju, jer kuvanje stvarno jeste skup hobi i zahteva vreme, ali opet ima dušu, što se kaže. Ne znam da li vi to isto mislite, da li se slažete sa mnom ili ne. Zanima me kakva je situacija kod vas kojim se najave gosti, da li kuvate, spremate sami ili naručujete neki catering, dostavu ili nešto slično. 065 44 4 4 4, javite na Viber.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopods.rs. Octopods Travel.
3: Premium Steel, sada do 40% povoljnije u XYZ Fashion Store, Maž i Bođi Milano.

0: Store u Galeriji Beograd i Big Fashion Novi Sad ili kupujte online XYZ za leto u vašem najboljem izdanju. Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
1: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
2: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Znači, najveće bonuse četvrtku.
3: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
4: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
5: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
9: Dobro, gužba na Horgošu, trenutno izlaz ka Mađarskoj u problemu. Ogromna gužva Gostun ka Crnoj Gori i ulaz i izlaz. Ima gužva i na Špiljanima na izlazu. Da imamo Batrovci, ok, nije strašno. Da vidimo prelaze sa Bosnom i Hercegovinom. Pa Trbušnica u problemu, isto i ulaz i izlaz. Velika je gužva, gužva ima na Gradini i na ulazu i na izlazu, gužva ima, boga mi, baš dosta na Preševu. Što se tiče Beograda, silazak sa Gazele ka Autokomandi, u smeru ka Nišu ima gužve. I to je to, srećan put ljudi, polako, bez žurbe, želi Radio S.

slušali Mladu Georgijeva, Hej ti, 12.34, a Hej ti, ja te pitam da li kuvaš kada ti dolaze gosti ili naručuješ hranu, koji ste tip? Javljajte na Viber 065-44-494. Kaže Nikolina, moja baka imala zlatno pravilo, ako gosti dolaze, cijela kuća mora da miriše na sveže pečene kolače. Tako sam odrasla i vaspitana i ja sad tako radim i učim svoju ćerku. Dobro, jeste, mislim da su ove stvari, to smo juče baš komentarisali, apsolutno stvar vaspitanja i ko je našta navikao. Maja kaže, sećam se prvi put kad sam ugostila dečka i njegovu porodicu, htjela sam da ih impresioniram, pa sam se uvatila u koštac sa nekim komplikovanim receptom, na kraju sve zagorelo, jeli smo picu koju smo poručili i srećom smejali smo se tome, ali prosto neke nas Bog nije dao za kuvanje i ne treba pokušavati previše. Ok, legit skroz. Nikola kaže, uvek poručujemo kad dolaze gosti, prosto praktičnije, a sve sam i više u ubeđenju i da je jeftinije, jer da kupiš sve što ti treba od materijala za spremanje, pukneš više para, definitivno. Ovo isto, ja mislim, tačno. Iako je možda negde zabluda da kao spremiš nešto jer te skuplje izađe da poručiš, mislim da više nije tako, bukvalno mislim da je sad skuplje da spremiš nego da poručiš. 065-44-494, da li kuvate kad vam dolaze gosti, spremate onako sve da bude domaćinski, fino, lepo, ili radi dostave, fazon ste, ja to tako volim i želim, pišite na Viber.

0: toga. 12:42, slušate Radio S. Da li kuvate za goste, da li spremate sve onako kulturiška domaće da miriše cela kuća, padnete s nogu od posla prema što gosti dođu ili naručite samo hranu i to je to. 065-44-494, kaže Ivona, evo ja baš danas imam gosti, već uveliko spremam lazanje i pripremam što mi treba za neke lepe bezalkoholne koktele, ali recimo desert sam kupila smrznut i samo ću da ga ispečem. Volim da spremim sama za gosti jer time nekako pokazujem da mi je stalo do njih, ali kada je neko viđenje organizovano u poslednji minut, nemam problem s tim da poručim nešto, bukvalno zavisi od situacije. Pa jeste, ja se slažem s ovim, nekako kad spremaš za goste, malo na taj način im pokazuješ da prosto kao ti je stalo do toga da oni dođu i želeo si da se potrudiš i da, eto, ih ugostiš lepo. Ali i ove stvari su legit. Kaže Katarina, naručujem, nemam vremena da spremam svoje male dece, jedna je beba od 5 meseci, a gosti ako će zamere ne moraju da dolaze. Ma naravno, mislim, i ne verujem da će valjda iko da kao zameri takve stvari, nego više pričamo eto kao kako to stvari kod vas funkcionišu. Jasmina kaže, kako za koga draga, ili pak kako mene dočekaju, tako i ja njih, složit ćete se sa mnom. Pa ja baš i neću, jer ja ne volim to da gledam kao kako ko mene, tako i ja njega. Ja volim kako, mislim, ja osjećam u trenutku nekako. Želim da skuvam za tog nekog nešto, ja ću skuvam. Ako ne želim, neću i to je to. Ali uglavnom hoću. Stefan kaže, žena i ja za sve poručujemo, čak i za slavu naručujemo catering. Ako je Bog već izmislio dostavu, ko smo mi da ju se protivimo? Dobro, dobro, jasno. Ok, skroz. Mogu da razumem. Mislim, na kraju krajeva da, nije sve to toliko ni bitno. Bitno je da se provede eto, neko lepo, kvalitetno vreme zajedno. E sad, kako ko u skladu sa svojim željama, mogućnostima i ostalim, tako i treba negdje da gosti svoje goste.
1: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sada ili nikada, novi Geely City Ray može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite moderan, snažan i vrhunski opremljen Geely City Ray po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
6: Vraćamo fudbal gde mu je mesto. Poništavamo vari za svetsko prvenstvo. Igraj svoje omiljene igre na ovom mundijalu i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja. Gol važi bez gledanja. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
11: I bar! Čekaj, da li je video?
12: Nije!
11: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
13: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
14: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
12: Ko kreči kuću leči?
15: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161
12: www.roma.rs.
16: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mozzarella sir, 125 grama, 99,99. Baroni dimljena pečenica, 300 grama, 269,49. Floralis toaletni papir, 10 rolni, 159,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
17: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini, da moja je.
18: I društvo koje ti prija.
0: Da vam ispričam o mom Ivanu koji je malo pre ušao za bezeknut u studiju i kaže meni, Alex, jesi mi videla uložak iz espadrile negde?
18: Uz Radio S.

0: za 6 minuta biće 1 sat, dan sa Alex, još nekih sat vremena. Želim vam dobar dan, naravno.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: On nema tetovaže, do skora je vozio polovnu Opel Corsu, završio fakultet, nema društvene mreže, slava ga nije promenila, iako danas leži na parama, on je ostao onaj isti, stari, dobri Rodri. Osvojio svetsko, evropsko ligu šampiona, zvanično, novčano, mnogo jak lik.
4: Stvarno, nisam verovao da će vas neko te zaintrigira osim Haalanda kao Rodri.
3: A ništa ga od toga nije promenilo.
4: Pa njega tako.
3: Pare ga ne dotiču. No. Odmah da se razumemo da sam na njegovom mestu, ja ne bi bila Rodri.
4: Da li biste vi bili Rodri, ostali skromni na zemlji, ili bi vas pare promenile?
3: Malo bi raskalašnije živala, malo ugodila sebi.
4: Pa dobro.
3: Pa pre neki dan sam pročitala, malo. Kad te pokopaju tamo, ne pita da si bio mršav ili debel. Da sam i tu našla utak.
1: Jutarnji show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Na severu Srbije danas sunčano, ostatak zemlje, bit će kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, najviša dnevna do 26, Sombor 24, Valjevo 20, Negotin isto toliko, u Nišu je 15, u Beogradu 23 u ovom trenutku. Vreme za vesti u 1, tu je Miljana.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi biće zakazana za ponedeljak 27. jul, izjavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Predsednik Srbije primio je u oproštajnu posetu ambasadora Austrije Kristijana Ebnera. Razgovarali su o projektima koji su tokom prethodnih godina dodatno povezali naše zemlje i otvorili nove mogućnosti za saradnju. 30.000 vouchera po 10.000 dinara biće dodeljeno penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara. Prijava počinje 3. avgusta na šalterima pošte širom Srbije. Voucheri se mogu iskoristiti do 1. novembra. Nova zgrada hitne pomoći u Beogradu za nekoliko nedelja biće kompletno opremljena i dobit će sve neophodne dozvole, rekao je ministar Lončar i dodao da će građani Beograda moći da dobiju najbolje usluge. Cene dizela i benzina biće više za 2 dinara u narednih nedelju dana, pa će litar dizela koštati 224 dinara za litar, a benzina 200 dinara. Slušali ste vest.

1 sat 3 minuta na radiju Este. Tu treba naravno da ostanete i u nastavku, i ko ima želje da bira pesmu koju ćemo da slušamo za par minuta, može da se prijavi na Viber 065 44 494. Ko prvi pošalje sada poruku ide u program za tri pesme. Ja mu ovde dajem 7 izbora, izabraće jedan koji mu se najviše dopada i slušamo tu pesmu u nastavku. Ajde, prijavljujte se, pa vas čekam da malo ćaskamo i da biramo muziku. Radio

0: Taša Krunić slomljena u 1.14 na S-u. A posle Taše Krunića nama je Nataša iz Sremske Mitrovice. Nataša, halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Kako je Sremska Mitrovica, čujemo li se?
1: Čujemo se, pa evo top, pretoplo.
0: Stvarno? Toplo? Ja sve mislim kao danas malo prijatnije, ali jeste neko malo isparnikavo, mislim, nije baš idealno. Ali da. Dobro, kaži nam, Nataša, šta radiš, čime se baviš, šta ima?
1: Pa ništa, radim kući nokte i radim u kafiću.
0: Upa, lepo, baš lepo. Znači, imaš, pretpostavljam, dobar onako temelj za muziku, znaš sve pesme, tako da verujem da ćeš
1: naći... Normalno, radio jesi non stop na radio kod nas, tako da to, samo se to i sluša.
0: E pa top. Sedam pesama spremnih ovde, ti ćeš da izabereš onu koju ti se najviše sviđa, jel može?
1: Može.
0: Idemo. Riblja čorba.
1: Dalje.
0: Dalje, dobro, da imaš ta je dvojka. Totalno drugčiji od drugih.
1: Dalje.
0: Dalje, dobro.
1: Dalje.
0: Jadranka Stojaković, nećemo ni to. Dobro, četiri da vidimo. Ja sam samo vagabundo. Goran Karan.
1: Dalje.
0: Dalje, dobro. Pet.
1: Može.
0: 90-te mogu uvek.
1: Može.
0: Može, da. Slažem se. Nataša, hvala ti puno. Želim ti divan Nista. Dan i divan vikend, da. Uživaj.
1: Takođe, pozdrav.
0: Sve najbolje, ćao. Po Natašinom izboru, izvolite, Funky G, samo u snu. Uživajte.

0: Milovo Nevena, slušate Radio S, 13 sati i 23 minuta. Biće Let's Love, David Guetta i Sia, biće pre toga Sergi Ćatković, 1000 razloga. Malo ćemo da gledamo šta se dešava u saobraćaju za par minuta. Ostanite na S.
1: Slušaš Dan za Alex uz Roma Company. Ko kreći, kuću leči.
2: Samo u Tehnomediji kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
1: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
5: Cool tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool tri puta jedan. Nevena
6: kolor. Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
7: Brusnica!
8: Tu!
7: Demanoza!
8: Prisutna!
7: Hialuron i hondroitin?
9: Spremni!
7: Ko smo mi?
9: Uroil!
8: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
7: Jer mi smo šta?
9: Uroil!
8: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
10: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
11: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
12: Znači, najveće bonuse četvrtka.
11: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
12: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izadu.
13: Bude među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
11: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
14: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
15: Gomex, specijalna ponuda. Samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti od 8. do 21. jula. Sladoled King, Seduction ili Desire, 3 komada, 499.99. Maslinovo ulje Monini, 1 litar, 1199.99. Pirinač Rizi, 900 grama, 139.99.
16: Vaš Gomex.
1: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
0: Danas do 5 sati radovi na deonici petlja Lajkovac-Takovo u smjeru ka Takovu, zauzeta za saobraćaj zaustavna traka. Što se tiče gužve u saobraćaju Novi Sad, Bulevar Oslobođenja, ima gužve na uglu sa Futoškom, takođe nešto gužve u Bulevaru Evrope na uglu sa Futoškim putem. Što se tiče beogradske gužve, boga mi ozbiljna gužva od Balanačke ulice na autoputu od Arene. Znači od Arene ka toj Balanačkoj ulici, ka Bežanijskoj kosi na autoputu velika gužva. Gazela, silazak autokomandi, smer ka Nišu, gužva. Gužva na Adi posle sajma. Polako i bez žurbe, srećan put, želi Radio S.

Angeli, ovo David Guetta i Sia, Let's Love. Mnogo lepih vesti ovih dana o prinovama u našoj zemlji. Sinoć za sat vremena u Dragiši Mišović rođeno 9 beba, što je najlepša vest dana, a vest o prinovama stiže i iz Zoološkog vrta. Stigao je jedan mali pingvin koji je trenutno najmlađi stanovnik Zoološkog vrta i o njemu se brine svakodnevno ekipa, i jer je on još uvijek mali i treba mu pomoći, mnogo je slavak. Imate fotke naravno na netu. Čeka se inače DNK analiza da se utvrdi njegov pol, znači još se ne zna da je dečak ili devojčica, ali vrlo je simpatičan i eto, bebači u porodilištima u Beogradu, ali boga mi i u Zoološkom vrtu, baš lepo. Biće Željko Vasić, ovo je Jedna ljubav manje više, onda ide Jakov Jozinović. Uživajte nas.

0: slušaš Dan sa Alex uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
1: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
2: Šta?
1: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
2: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
1: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
2: Ajde.
3: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
4: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Ali samo još malo, molim te.
5: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
8: Želite efekat profesionalnog mikroneedling tretmana bez odlaska na invazivne procedure? Nova Evelyn Super Needles, inovativna anti-age serija profesionalne nege, sada dostupna i za samostalnu primjenu. Napredna formula, inspirisana mikroneedling terapijama, postiče regeneraciju, zateže kožu i vraća blistavost bez invazivnih metoda. Vidljivo mlađa, čvršća i zaglađena koža. Evelyn Super Needles. Evelyn Cosmetics, proizvodi dostupni u vodećim drogerijama, mnogobrojnim apotekama i na sajtu e-cosmetics.com. cosmetika.rs.

za svadbe, proslave i slično. Bio je to Petar Grašo, ako te pitaju. To je to, prijatelji, za danas. 7 minuta do 2 sata, vrijeme da se ja javljujem. Biće sat vremena muzike do 3, pošto Sandra odmoreš danas, a onda Šilja od 3 preuzima, tako da ostanite na S-u u najjačem društvu. Želim vam lep vikend, odmarajte ljudi, pa se čujemo u ponedjeljak. Aj, pozdrav!

0: Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Na severu zemlje danas se očekuje pretežno suvo i sunčano vreme. U ostatku prognozira se kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna dnevna danas će biti do 26 stepeni. Kada je reč o trenutnim temperaturama, u Kikindi je 24, Negotin 23, na Zlatiboru 14, Kruševac 18, Beograd trenutno 25.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi biće zakazana za ponedeljak 27. juli, izjavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Predsednik Srbije razgovarao je telefonom sa predsednikom Uzbekistana Mirzijojevim. Kako navodi, razgovarali su o daljem unapređenju bilateralnih odnosa, jačanju ekonomskih veza i intenzivnijem povezivanju privreda. Predsednik se još jednom zahvalio na potvrđenom učešću Uzbekistana na Expo. 30.000 vaučera po 10.000 dinara biće dodeljeno penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000 dinara. Prijava počinje 3. avgusta na šalterima pošte širom Srbije, vaučeri se mogu iskoristiti do 1. novembra. Prvostepenom presudom Višeg suda u Podgorici šef kriminalne organizacije u bekstvu Radoje Zvicer osuđen je na 40 godina zatvora, dok je policajac Ljubo Milović osuđen na kaznu zatvora od 19 godina. Optuženi su za više teških krivičnih dela, kao što su teška ubistva, pokušaj ubistva, šverc droge, oružja i cigareta, kao i zloupotreba položaja. Cena dizela i benzina biće viša za 2 dinara u narednih nedelju dana, pa će litar dizela koštati 224 dinara, za litara benzina 200 dinara. Slušali ste vesti.

0: pravi zvuk i najbolje pesme.
1: Uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike
3: i peškiri, naočare, ranac. Sve to imaš u Intersportu.
2: Ozbiljno?
3: Naravno. Počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. augusta.
2: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport. U srcu sporta.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za Octo... nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
4: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
6: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
7: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. augusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
8: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac.
9: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
10: Gužve na granicama danas, vjerojatno zašto je petak, Horgoš i ulaz i izlaz ka Mađarskoj, velika gužva, gužve ima na Gostunu i ulaz i izlaz ka Crnoj Gori kao i na Špiljanima, opet vam je za Crnu Goru najbolja opcija Jabuka. Gužve ima nešto i na Batrovcima, više na izlazu nego na ulazu. Šid takođe, ulaz dosta problema ka Hrvatskoj, Sremska Rača, ulaz i izlaz prema Bosni i Hercegovini, isto se čeka, ali ubedljivo najviše gužve na Gradini i na Preševu i na ulazu i na izlazu iz zemlje. Što se tiče gradske gužve, od Sava centra prema partizanskim avijacijama na autoputu ima gužve da, trenutno, i sa suprotne strane ka Nišu i ka Novom Sadu, kao i silazak sa Gazele ka autokomandi u smeru ka Nišu. Nemojte da žurite danas, ljudi, samo polako, srećan put želi, radi vesel.

0: najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
4: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
6: Šta?
5: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
6: Ali Tarzane, mi smo u džungli i nemamo kupatilo.
5: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
6: Ajde.
7: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
8: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
2: Još samo 5 minuta.
1: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
3: Muzika koju voliš.
4: A pokvariš mi se.
5: Moj telefon, kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 847-51, a ako mi neko kaže 847-51, to nije moj telefon.
6: Leto!
7: Leto!
8: Leto!
9: Bolje zvuči uz radio.

0: Pristaj Matecek, minut do tri. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm. Danas, pa nije loše vreme, malo vetrovito. Majica Duk, sta neka kombinacija. Subotica 23, Kragujevac 22, u Beogradu 23. Sutra, par stepeni više, u nedelju oko 30 stepeni. Trije onoj hvesti na S-u. FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
1: Trenutno imam desetak različitih briga, jedno od njih je što se prvi put osjeća prava nestašica nafte, rekao je predsednik Srbije i istakao da će zbog nestašice Beograd morati da interveniše iz državnih rezervi s ogromnim količinama dizela. Dodao je da smatra da će situacija biti gora od septembra. Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi biće zakazana za ponedeljak 27. juli, izjavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić. 30.000 vouchera po 10.000 dinara biće dodeljeno penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000. Prijava počinje 3. avgusta na šalterima pošte širom Srbije, a voucheri će moći da se iskoriste do 1. novembra. Cene dizela i benzina više su za 2 dinara u odnosu na prethodnu nedelju, pa liter dizela košta 224 dinara za litar, a benzina 200 dinara. Rukovodstvo Fudbalske Superlige Srbije predstavilo je danas zvaničnu mobilnu aplikaciju takmičenja na kojoj će moći da se prate rezultati, statistika, raspored utakmice i vesti iz klubova. A drugo kolo Superlige Srbije donosi prvi veliki derbi u novoj sezoni. Zvezda će u nedelju od 7 dočekati Vojvodinu, a istog dana Partizan gostuje Mačvi. Slušali ste vesti.
0: Hvala ti, Ona. To bolje zvuči. Tobom je Šilja. Četvrtak je, odnosno petak je, lažem, 24. juli, danas je, pazio, danas je dan rođaka, ali onih izvornih, stvarnih, ne računa se ono, kad ti neko kaže, vidi rođače, ti nešto objasnim, ne taj rođak, nego onaj pravi familije. Sandra još uvijek na odmoru, ja te kod 9. augusta, nikad augusta dođe sve nešto sporo, ali u stvari nije. Kažu, ako vam je dosadno i vreme sporo prolazi, samo uzmite pare pod kamatu pa ćete vidjeti kako brzo idu dan. Prošle tri, kreće novi Odašiljač. Dobar dan, ljudi.

0: za tebe, Tomo. 3.10 je sad 3.10. Nema Sandra, morat ćete slušati ovo što sam ja spremio. 3.10 u 3.
1: I 10.
0: Italijani, prva vest. Italijani u Dravi, pogotovo je alarmanta situacija u Veneciji. U školama u Veneciji u odeljenju 102 učenika, samo 2 Italijana, najviše Britanaca. U tom odeljenju pa deci iz Bangladeša, ne kapiram kako samo ono 2 Italijančića i otkud toliko malih Bangladešana, uopšte ne razumijem. Druga vest, Ljupka Stević izjavila, dečko mi je rekao da ličim na Šojić, kaže, momku se najviše sviđam raščupana i bez šminke, i tada mi kaže da sam isti Srećko Šojić, evo pa gledamo sad baš onako, ne znam, ima malo, nije da nema. Treća vest, britanska aukcijska kuća nudi pismo sa Titanika za 47.000 dolara. Napisao ga je svom prijatelju Hektoru Harry Hodgins, putnik druge klase. U pismu piše kako se lepo provodi na brodu i da sada uopšte nema osjećaj da brod plovi, putnik, znači druge klase, taj se nije spasio 100%. Prošao ono ko Leonardo DiCaprio. Ozbiljne vesti, ko Sandra da ih je spremala, 3 i 11 je od 6 do 6. Slušajte, ovo je Georgie Luna Park. Dobar dan. Dobar dan.

0: Je si bio mislim, Dino Dvonik, 3.18 je, ako planirate letovanje u Hrvatskoj, pazite, ako idete kolima, ima neka fora, sad je aktualna, staviti 50 eura na brisače i ti sedneš u kola, upališ, vidiš pare kao da izađem da ih uzmem, a lopov brzinski uleti dok auto radi, zapali sa kolima. Ovo ne može da prođe samo kod onih koji čim pređu kolima prvo gledaju da li ima neka kazna na šoferki. Znači, prva opcija da vam ne mazdu kola sa forom od 50 evra je da prvo proverite brisače, a druga varijanta je da sedete, pa kad provalite pare, otvorite prozor i onda ono do krajnjih napora ono istegnete ruku i dohvatite evre. Znači, može lopov da se ispali i da mu tako ovaj propadne akcija. Eto, malo se pripazite u Hrvatskoj, neka automafija radi ovih dana. 3:20, evo, gledam kamere, pa javljam brzo da su već počele vikend gužve.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Pažnja, pažnja, počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko stiženje važi i online.
3: Idemo!
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Aha. Probate ga besplatno, a dostupan je

0: Učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
3: Samo u Tehnomedi kupite VESA klimu i VESA zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte VESA ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: U Superveru od 24. do 26. jula. Grčka nektarina, kilogram, 209,99 do 30. jula. Sveže jagnjeće meso, kilogram, 1099 do 25% popusta na sve Nivea proizvode za zaštitu od sunca. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
6: Pa, evo, gledamo Beograd. Može se reći da su počeli vikend gužu, gužu na mostovima, na Brankovom i Gazeli u pravcu grada, autokomanda ok, Bulevar Mihajla Pupina nije loše, ako vidite da letite na neke kolone, pošaljite poruku na 065-44-494 pa da te informacije proslijemo dalje. Sreće put, želim ekipa Radija S.

dva minuta Sergej Ćerković, u Odašiljaču. Evo jedno pitanje, ali baš da stavi čovjek ono prst na čelo, šta bi poručili 15-godišnjem sebi? Sad nam da naletite na 15-godišnjeg sebe, šta bi mu rekli? Ali nećemo danas ništa ozbiljno, samo loše savete tražimo. Imate anketu na Instagramu Odašiljača, možete pišati na Viber 065-44-494, mada ovo što je do sad stizalo su neki dobri saveti, mudri. Znači, trenutno, kad budeš upoznao Nelu sa Banjice, beži. Šta bi poručili 15-godišnjem sebi, ajmo samo loše savete?

0: Flamingos uz pomoć malo veštačke inteligencije zbog nje. 15.36 za 10 minuta vez bez kraja došiljača. Ko bude imao neku ideju, ono, i ko je možda čuo tu vest ili bar ima ideju da lupeta nešto, nek pomaže.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči. Naš

0: ostaneš mlad.
1: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
2: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
3: Sada ili nikada, novi Geely City Rave može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rave po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Ste li čuli da je u Edmonu velika letnja akcija?
6: Šta?
5: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
6: Ali Tarzane, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
5: E pa, imat ćemo. Idemo u Edmon.
6: Ajde.
1: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Edmon salone na 53 lokacije širom Srbije ili edmon.com.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Ali samo još malo, molim te.
7: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Iđe samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
10: Rusnica!
11: Tu!
10: Demanoza!
11: Prisutna!
10: Hialuron i hondroitin?
12: Spremni!
10: Ko smo mi?
12: Uro-Iel!
13: Kad bakterije napadnu, Uro-Iel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
10: Jer mi smo šta?
12: Uro-Iel!
13: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
14: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letnji popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
15: Ko kreči kuću leči?
16: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
15: www.roma.rs.
17: Gomex. Lakše od srede. Od 22. do 26. jula samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Dinja kilogram 59,99. Paradajz kilogram 119,99. Sladoled Quattro Plasma 1500 ml 549,99.
18: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: Uzmi boje, nevrne bebe, 545 FM za vez bez kraja, evo jedna koja nešto fali, mi moramo provalimo šta je to, to jest mi, ja. Ako sam pročito, znam, ako nisam, onda lupetam i za to imam 45 sekundi, provajte i vi, eto samo, pa ko zna ili kome neka budalaština pade na pamet, nek piše na Viber, ja sam 065-44-494. Evo šta su mi poslali danas.
1: Završi vez.
2: Stoja kupila stan u zgradi koja se zove...
0: Stoja kupila stan u zgradi koja se zove Stoja. Zgrada Stoja. Pa mislim, možda po nekoj... Mislim, zaista je bilo ovde u Srbiji, bar ako se ja sećam, neki zgrada koje su ljudi zvali ovako po pevačicama. Mislim da je čak u Užicu bio neki solitar Lepa Brena. Tako da me ne bi čudilo da ona postoje i zgrada Stoja i da je Stoja kupila stan u zgradi koji se zove baš kao on, ili po nekoj drugoj pevačici, ne znam, ne bi dalje lupetao, i da vidimo šta je tačan odgovor, odnosno puna vest.
3: Stoja kupila stan u zgradi koja se zove Stoja. Stan se nalazi u Puli i Stoja planira da se uskoro preseli da živi u Stoji. Mislim, u Puli.
0: Da, Stoja, znao sam bre, imao sam neki osjećaj, nisam znao baš da je Stoja Stoja, ali ako ima zgrada Lepa Brena Užica, što ne bi imala, što ne bi bila i zgrada Stoja, bravo za mene, koji sam car iz današnje, neko nije, samo ja bre. Fina vest i lepa vežba, eto da proverite koliko ste u toku, koliko ste informisani. Ovo ćemo, ne sutra, sutra odmoramo, nova vest bez kraja u ponedeljak, tu negde oko 15 do 4.

0: Doris Harry za kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas, pa može se reći ono, malo vetrovito, prije ove temperature trenutno je u Somboru 26, na Zlatiboru samo 14, u Beogradu 24, sutra par stepeni više, u nedelju onda oko 30 minuta 4, ono i hvestine su.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Trenutno imam desetak različitih briga. Jedna od njih je što se prvi put osjeća prava nestašica nafte, rekao je predsednik Srbije i istakao da će zbog nestašice Beograd morati da interveniše iz državnih rezervi s ogromnim količinama dizela. Dodao je da smatra da će situacija biti gora od septembra. Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi biće zakazana za ponedeljak 27. juli, izjavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Dvoje Nišlija povređenih u Crnoj Gori nalazi se na lečenju u kliničkom centru Niš. Kako navode, povređeni dečak je u dobrom stanju i očekuje ga još jedna operacija, dok je njegova majka jutros operisana i potpuno je stabilna. Odbornici Skupštine grada Beograda danas su po skraćenom postupku imenovali i razrešili

više vršilaca dužnosti direktora gradskih preduzeća i ustanova. Za VD direktora Atelja 212 imenovan je reditelj Ljubiša Ristić umesto Gordane Goncić. Cene dizela i benzina više su za po 2 dinara u odnosu na prošlu nedelju. Litar dizela košta 224, a benzina 200 dinara. Slušali ste vesti.

minuta, jedno zanimljivo pitanje koje glasi: šta je poručili 15-godišnjem sebe? Sada naletite na sebe u tim godinama. 065-44-494 Viber S, ajde razmislite malo i pišite. Ovo je Magla, bit će Žeko Joksimović, pa onda ovo pitanje.

Milimetar Žeko Joksimović 4.10 je. Šta bi poručili 15-godišnjem sebi sad da letite ono na 15-godišnjeg sebi, šta bi mu rekli? Ali nećemo danas ono ništa ozbiljno, samo loše savete tražimo. Imate anketu na Instagramu Oduševljača, možete pišiti na Viber 065-44-494. 15 godina ono kad imaš to, ovo dođe tamo neko vreme za upis u srednju. Tako da prisjetimo se svi mudrih reči naših roditelja, ono, sine, upiši neku normalnu školu da budeš gospodin, da ne rmbačiš, vidi Zokija vodoinstalatera kako se muči. Znači, za početak, šta bi poručili 15-godišnje sebi, ne slušaj roditelje, idi mali na zanat, evo ga Zokija vodoinstalater, danas živi kao šejk. Znači, sve ono što su pričali oko škole, roditelji su promašali ti poslovi gde su oni mislili da će biti para, tu nema leba. I još su pričali kao neće devojke danas da idu za neko ko je upraljan do lakta, Joki neće posle futbolera, danas ono kod devojaka najpopularniji vodoinstalateri i keramičari. Šta bi poručili 15-godišnjem sebi, ali samo loši savjeti, znači može oko škole nešto, oko šljake, za prijatelje nešto, ali mogu i emotivni savjeti, na primjer, kada upoznaš ovaj Nelu sa Banjice, beži, zapamti, Nela se zove, ne ulazi u priču, samo beži. U stvari, to je genijalan savjet kako izbeći neke pogrešne veze i spasiti nekoliko godina život. Ovo je baš dobro, daj mi samo dva pogrešna imena da u životu posle ne gubim vreme. Šta bi poručili 15-godišnje sebi? Trebalo je ovo da budu loši savjeti, ali lagano prelaze u neviđeno. Dajte nešto lično, podelite to sa ljudima. Viber, SMS 065 44 494. Evo me za 6-7 minuta nazad.

pomagajte drugovi. Oliver Mandić, 4.17 je. Šta bi poručili 15-godišnjem sebi? 065 44 494. Šta bi poručili? Samo loši savjeti. Mada ja vidim ovde samo dobre. Znači, najbolji koji možete da date su oni emotivni, koji će vas u budućnosti spasiti od neke budale. Kažeš lepo sebi tom 15-godišnjem, vidi, za 3-4 godine ćeš da upoznaš neku ribu sa banjice, beži odmah. Nije ona jedina sa velikim grudima. Šta je poručili 15-godišnjem sebi? Jug kaže, beži odavde, ne okreći se, sine. Evo jedna poruka koja će spasiti brak. Poručujem, ne ostavljaj kondome u kaseti od kola, provalit ćete. Znam čovjeka koji je rikrao na kondome, parfem i kondome drže u kaseti mentol. Tu nema čupanja, tu ne možeš da kažeš nije moje. Čiji su kondomi? Pa ostavio neki ortak, nije smeo nosi kući. Šta bi poručili 15-godišnje sebi? Da naletite na sebe, nemoj u nju, šta je bro? Molim vas, ljudi, ono, saberite se, bre. Jedi bez leba, kaže mamit. Da, to može. Plus, nemoj da jedeš posle 8. Averil kaže, poručio bi, nemoj se maltretiraš pored teretanama, i onako ti mišiće vide samo 10 dana na plaži. Šta je poručio i 15-godišnje se i parelo nešto oko para? Ono, da? Ulaži u naftu, brate, bit će rat u Iranu, skočit će barel, ono. Ili to, ili još bolje, kad čuješ reč Bitcoin, odmah kupuj. To nije loš. UFC kaže, poručuje bi, ne pozajmljuj pare LKU. Opa, ljudi, inicijali LK, zapamtite, pre pozajmice. Kreni, sine, u teretanu, ovaj, kaže Bojan. Kad si već glup, makar da budeš jak, treba će ti, znači ovo je nešto kontra, a ovaj kaže nemoj, a Bojan kaže i... Stefan, prava filozofska, da se manje nerviram oko devojaka i da bude malo oštriji sa njima, pošto sam, što sam bio fini, to sam veća budala ispadao. Ok, šta je poručili 15-godišnji sebi? Bili su ovo samo loši savjeti koji nisu toliko loši. Ima još par, evo, samo da ih proberem pa se vraćam. Ovo je Odaši.

0: 699. Warner ručni mikser 999. Vox pegla za vertikalno peglanje za samo 2490 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
1: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
2: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
6: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
7: I bar! Čekaj, da li je video?
8: Nije!
7: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
9: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u poljesnabdevenim apotekama.
10: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
11: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
12: Pa, na Gazeli gužva, pravac grada, autoput, ogromna gužva, na Novom Beogradu, pravac ka Novom Beogradu, gužva i u bulevaru Mihajla Pupina. Na Brankovom nije, interesantno. Ako da letite na neke kolone, samo javljajte na 065 44 494 pa da te informacije prosledimo dalje.

0: slušaš
1: Radio S. Čini mi se

Malo uz Haljina Bajega u pola pet, Golden Rose javlja Miloš Veliki kod Pete Dobrovici, gužva. Radovi na put, eto i to da znate, plus petak je. Očekujte neočekivano mnogim pracima. Šta bi poručili 15-godišnjem sebi? Tražili smo samo loše savete, u stvari smo dobili neviđene. Azul 84 kaže: ne jedi pljeskavicu u Sutomoru 2024. otrovaćeš se, bravo care. Koliko bi ti značilo da si znao da taj fast food u Sutomoru nije prošao sanitarnu. Šta bi poručili 15-godišnjem sebi? Adi kaže: zaboravi na Partizan, doneće ti samo muku i čeper. Kroz život. Ovo i kolega Ivan Milovanović iz Jutarnjeg da poruči sebi. Mada si inače ono Partizan ošurio tradicionalno nezgodne Luksemburžane. Kad smo već kod futbala, koliko bi jako bilo da sam sam sebi mogao pre 30 godina, kažem, Šiljo, Španija uzima svetsko 2026. Znao bi šta bi s tim podatkom. Šta bi poručili 15-godišnjem sebi? Pa evo za kraj najjače od Veljka: Katarina je muško. Ponavljam, Katarina nije Katarina, nego je Miloš. Veljko, žao mi što ste otkrio na teži način, ali hvala ti na iskrenosti. Šta bi poručili 15-godišnje sebi? Trebalo je ovo da budu samo loši savjeti, ali bili su vrhunski. Hvala svima na porukama, a najviše Veljko koji nam je otkrio da je Katarina u stvari Miloš. Na pola smo došljači još toliko i nema više.

0: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
1: Riblji petak.
2: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
4: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
6: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
7: Znači, najveće bonuse četvrtka.
6: Svakog petka te čekaš mekanskih 30% bonusa.
7: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
8: Budi među najdržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
9: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Muzika koju voliš.
12: A pokvariš mi sam. I srce tako lako samo ušunjaš u stan.
13: I društvo koje ti prija.
14: Moj telefon kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 84751, ako mi neko kaže 84751, to nije moj telefon.
15: Leto.
16: Leto.
17: Leto.
18: Bolje zvuči
19: uz Radio S.
20: Te noći nebo zemlji se

0: Neće spavati Jako Jozinović, 16.50 je. Ajmo sad malo slušamo šta je danas bilo kod Irene i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji show,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: On nema tetovaže, do skora je vozio polovnu Opel Corsa, završio fakultet, nema društvene mreže, slava ga nije promenila, iako danas leži na parama, on je ostao onaj isti, stari, dobri, dobri. Osvojio svetsko, evropsko ligu šampiona, zvanično, novčano, mnogo jak lik.
4: Stvarno, nisam verovao da će vas neko te zaintrigirao, osim Haalanda kao Rodri.
3: A ništa, ništa ga od toga nije promenilo.
4: Pa njega tako.
3: Pare ga ne dotiču. Odmah da se razumemo, da sam na njegovom mestu, ja ne bi bila Rodri.
4: Da li biste vi bili Rodri, ostali skromni na zemlji, ili bi vas pare promenile?
3: Malo bi raskalašnije živala, malo ugodila sebi.
4: Pa dobro.
3: Pa pre neki dan sam pročitala, kad te pokopaju tamo, ne pita da si bio mršav ili debel. Sam i tu našla utak.
1: Jutarnji show Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: Teddy Sims, 658, kraj drugog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Danas pa može se reći prijetno, fine neke temperature u Valjevu 21, Ćupri 25, u Beogradu 24, sutra par stepeni više, u nedelju oko 30. Minut do pete, ono i Hvestine su.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Odlučio sam se za prevremene izbore iz više razloga. Jedan od njih je taj što je važno imati legitimnu vladu i ljude koji imaju legitimitet, rekao je predsjednik Srbije za švajcarski Walt Vohje. Dodao je da misli da će izbori rešiti neka pitanja, kao i da će biti veoma teška trka. Nadam se da ćemo u svakom slučaju moći da pobedimo na parlamentarnim izborima i da ću možda biti kandidat za premijera, istakao je predsjednik. Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi biće zakazana za ponedeljak 27. juli, izjavila je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Dvoje Nišlija povređenih u Crnoj Gori nalazi se na lečenju u kliničkom centru Niš. Kako navode, povređeni dečak je u dobrom stanju i očekuje ga još jedna operacija, dok je njegova majka jutros operisana i potpuno je stabilna. 30.000 vaučera po 10.000 dinara biće dodeljeno penzionerima čija penzija ne prelazi 80.000. Prijava počinje 3. avgusta na šalterima pošte širom Srbije, a vaučeri se mogu iskoristiti do 1. novembra. Cene dizela i benzina više su za 2 dinara u odnosu na prošlu nedelju. Litar dizela košta 224, a benzina 200 dinara. Slušali ste vesti.
0: Slušali ste

Za par minuta kviz apsolutno nepotrebnih informacija ove nedelje. Revijalni Tucmups, svi dobijaju nagrada, stiže naših prijatelja iz Disa, vaučeri od 5000 dinara. Kreće treći sat odašiljača, za par minuta i novi Tucmups. Tucmups.

0: Raketa, Anđelena, Peti, 7 je, evo još jednog tu od Smuca, tražimo kraljicu nepotrebnih informacija za ovaj 24. jul.
1: Tucmuc, kviz na Radiju S, uz dis.
0: Sa nama danas Violeta, zdravo Violeta. Jedno smo je probudili, samo da nisi zaspao, dobro.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobro jutro, kako god. Ajde vidimo kako ćeš se ti snaći s nepotrebnim informacijama, a pusti se s obzirom da si nagradu već dobila. Prvo pitanje, Ljupki Stević kada ustane ujutru raščupano kao ti, dečko kaže da liči na Srećka Šojića ili Her Žiku Pavlovića?
2: Her Žiku Pavlović.
0: Na Her Srećka Šojića. Koja životinja je najmlađi stanovnik zoološkog vrta? Prodila se jedna malo, dobili smo novog pin.
2: Šta? Pingvina.
0: Bravo, care, kako si uspela se setiš. Treće pitanje, Mađarska je pobedila Makedoniju u vaterpolu
2: 41-0.
0: Bravo. Po istraživanju, ko je najsrećniji? Udate žene ili neudate, oženjeni muškarci ili neoženjeni?
2: Nešto ta četiri, lupi.
0: Udate, neudate, oženjeni ili neoženjeni? Ajde brzo, ko za Nobela da odgovaraš?
2: Ne znaš.
0: Poslednje pitanje. Juče je bio rođendan Monike Levinski, koji, priznaćemo, plus, minus dve godine.
2: 53.
0: Bravo, pogodila si. Da te ne pita dalje, idi spavaj, saberi se malo. Ko hoće da proba u ponedeljak, tu smo, ljudi. 065-44-494, samo pošaljete poruku i napišete ja bih u tuc-muc.

0: ako ima Boga, bijelo dugme odašiljaču. Najnovije informacije sa Sitonije, dve ležake 15 evra, ako se deca penju na ležake 220, ako je prvi red do mora 25 evra. To su cene do pre par godina bila, ali nema pojma, samo Monte Carlo, evo sad su došli i do Grčke. Neko će reći, pa dobro, ono, inflacija, rat u Ukrajini, sukup u Iranu, kuda su ležake ono poskupele, jer Iranci ne daju ormanski moreuz. Potpuno neverovatna situacija. Koja je veza između ležajke na plaži i barela nafte? Još nešto, kad bolje malo sagledate situaciju, shvatit ćete koliko to sa ležajkama nije normalno. 25 evra dve, ako su prvi red, puta 30 dana, 750 evra. Nije normalno da dve ležajke zarađuju mesečno više od, nemam pojma, od nastavnika geografije. Ne sve ležaljke, ali ležaljke iz prvog reda do mora više para uzmu mesečno od nastavnika. Nevjerojatno kako je vreme došlo, bolje biti ležaljka nego prosvetni radnik. 5.20 je vikend počeo, vjerojatno su tu i gužve, jesu 100%, evo gledam kamere, pa javljam brzo. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz
1: Roma Company. Ko kreći, kuću leči. Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ajde, ustaj polako.
3: Aj, samo još malo, molim te.
2: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Letnja vrelina, još vrelije sniženje. U Fashion Company radnjama popusti do 50%. U Fashion and Friends, Hugo, Boss, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch and Soda, Superdry i Shoes and prodavnicama. Kao i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Pronađite svoje omiljene modne komade po cenama koje se ne propuštaju. Požurite po svoje letnje favorite. Najpoželjniji modeli i veličine brzo nestaju. Fashion Company, Sale, vaši omiljeni brendovi sada uz popuste do 50%.
8: Rusnica!
9: Tu!
8: Demanoza!
9: Prisutna!
8: Hialuroni hondroitin!
9: Spremni!
8: Ko smo mi?
10: Uroil!
9: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
8: Jer mi smo šta?
10: Uroil!
9: Pronađite u apotekama Vemax Pharma.
11: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
12: DTL akcija do 27. jula. Smoki 150 grama, 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

Beogradu autoput, pravac ka Novom Beogradu, bulevar Mihajla Pupina takođe, gužva i na Gazeli, ali u pravcu grad, to je ono što ja vidim. Ako naletite na neke klone, prosledite te informacije pa da javimo i drugim vozačima. Sreće, poželim vam Radio S.

Bože brani, Zlatoš Preski, 17.28 je. Šta smo rekli, ima dve ležaljke u Sitorni, ali prvi redo, da budemo pošteni. Malo napucanija plaža, 25 evra dve ležaljke. Malo pre sam izračunao za mesec dana, dve ležaljke uzmu više para od nastavnika geografije ovde kod nas. Evo, žali se jedan konobar, kaže, dnevnica mi 25 evra, znači na dan uzmem koji ležak, ali ne radim 30 dana. Pa tačno, eto, ležaljka ima više radnih dana i od konobara, više uzme na dnevnicu, ali ako će vam pošteno, brate, ti uzimaš i bakšiša, ležaljka ne uzima. Eto, budimo fair, izađeš ti malo jače kao konobar mesečno od ležaljke. A to smo završili. Ne više šta kažem. Još pola sata od odašiljača. Lep dan, bit će lep i vikend u nedelju, čak i do 30 stepeni.

0: 1004 Jail Ramović. Pričao nešto o početku, neku mudroliju, pa su ljudi zamolili da to ponovim, hoće da zapišu, znači pričali smo o dosadi i tako dalje. Ako vam neko kuka kako mu je dosadno, kako mu sporo prolazi vreme, samo mu kažite uzmi pare pod kamatu pa ćeš da vidiš kako vreme brzo prolazi. Koliko jako sporo ti ide vreme, pa uzmi pare pod kamatu pa ćeš vidiš kako ide brzo. Za više ovako mudrih misli slušajte Odašiljač radnim danima od 3 do 6.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Roma Company. Ko kreči, kuću leči.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice namesti

0: svoj život. Forma Ideale. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
1: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
2: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
0: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs.
3: Kasniš na posao? Električni trotinet već zna prečicu. Zaboravljaš obaveze? Pametni sat će te podsjetiti. Čak i na ono?
4: Još samo 5 minuta.
3: Istraži pametne satove i električne trotinete po sniženim cenama u Gigatronu. Do 2. avgusta. Uvek u korak sa tobom. Uvek na vreme. Gigatron.rs.
5: U Isku je sezonsko sniženje sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 65% na svim naddušecima, zaštitama za dušeke i ćebadi ili do 60% na svim Velpur jastucima. Kupujte sad u vašoj najbližoj Isk prodavnici ili online na iska.rs. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Metalac Market nastavlja sa odličnim akcijama. Samo od 20. jula do 9. avgusta 10% popusta na LG televizore. Vrhunska slika, pametne funkcije, doživljaj kao u bioskopu. Iskoristite ovu ponudu LG televizora i unesite novu dimenziju zabave u svoj dom. Pravac Metalac. Radio S.
0: Broj 1.

Alex Bol, Tijena Bogićević, 17.41, kraj odušiljača, nema više, ode petak, ode cela nedelja, sutra par stepeni više, ali opet ispod 30 i cela sledeća nedelja će biti neke prijatne temperature, tek od augusta opet velike vrućine. U 7 stiže oca, da znate, da zaboravite. Odašiljač komplet s Sandrom u ponedeljak u 3. Ajde.

0: U Superveru od 23. jula do 5. avgusta. Dimljeni vrat Vero kilogram 1024,99. Sladoled Aloma Dark Choco Orange i Stracciatella Brownie 900 ml 499. A za članove Vero kluba plazma 400 grama 349. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mozzarella sir 125 grama 99,99. Baroni dimljena pečenica 300 grama 269,49. Floralis toaletni papir 10 rolni 159,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
3: Da li ste neko čudno vreme, bilo je vetra, prijete temperature, sutra par stepeni više, a u nedelju oko 30 stepeni u sredini.
2: Vreme je za vesti. Sa nama je Jovana Nikolić.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Trenutno imam desetak različitih briga, jedna od njih je što se prvi put osjeća prava nestašica nafte, izjavio je predsjednik Srbije i istakao da će zbog nestašice Beograd morati da interveniše iz državnih rezervi sa ogromnim količinama dizela. Dodao je da smatra da će situacija biti gora od septembra. Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o poverenju vladi biće zakazana za ponedeljak 27. juli, izjavila je predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Odbornici Skupštine grada Beograda danas su po skraćenom postupku imenovali i razrešili više vršilaca dužnosti direktora gradskih preduzeća i ustanova. Za VD direktorate je 212 imenovan je reditelj Ljubiša Ristić. Zvanično su počele pripreme za organizaciju velike nagradne igre na izložbi Expo 2027 Beograd. Glavne nagrade biće stanovi u Expo kompleksu u Surčinu, a nagradne igre počinje na jesen. Za kraj informacija da je u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović u Beogradu za sat vremena rođeno 9 beba, među kojima 3 para blizanaca. Time je oboren rekord porodilišta. Slušali ste vesti.
4: Radio S.
2: Broj 1 radio za novi zvuk.
6: Ne mogu bez tebe, ni opu noć.
4: Marko Stanković, Mene zebe.
6: Zavejali snegovi.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S.
1: Pažnja, pažnja. Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama širom Srbije.
2: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
3: Idemo odmah, jer su samo u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom sniženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
2: Idemo!
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
5: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
6: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
6: Da, dovoljen je samo internet.
5: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
5: A imate sajt?
6: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
7: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Ste li čuli da je u Envonu velika letnja akcija?
9: Šta?
8: Do 50% na više od 300 artikala za kupatilo i dom.
9: Ali Tarzani, mi smo u džungli, nemamo kupatilo.
8: E pa, imat ćemo. Idemo u Envon.
9: Ajde.
7: Velika letnja akcija je u toku. Posetite Envon salone na 53 lokacije širom Srbije ili envon.com.
10: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
11: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
12: Bar! Čekaj, da li je video?
13: Nije!
12: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
14: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
3: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sada ili nikada, novi Geely City Rave može biti vaš već od 22.990 evra. Iskoristite čak 8.000 evra popusta i nabavite modern, snažan i vrhunski opremljen Geely City Rave po najboljoj ceni do sada. Isporuka odmah. Više na geelyauto.rs ili u Geely salonima širom Srbije.
8: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
11: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
12: Leto najvećih popusta u Okovu. Najmanje 30% popusta na sve bazene i najmanje 20% popusta na kompletan baštinski nameštaj. Letni popusti važe u Okov centrima i na okov.rs. Okov, sve oko vas.
13: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
14: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
15: Znači, najveće bonuse četvrtku.
14: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
15: Subotom dobioš 330 dinara za svaki rešen izazov.
16: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
17: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Vojvodine.
1: Emine Jaković, Željko Joksimović, dva aviona, pola minute do sedam. Radio
2: S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Gomex, specijalna ponuda. Samo uz karticu ili aplikaciju do 4. avgusta. Sladoled Aloma 3 u 1 čoko, 3 litra, 599,99. Sok Rauh Bravo, limenka 0,25, 49,99. Kafa Granda Roma 200 grama, 369,99.
3: Lakše se živi. Vaš Gomex.
4: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Večeras ima oblaka, nema kiše, Zrenjanin 24, Ćuprija 25, Vranje 17, dok je u Beogradu 24. Sutra, kažu, i dalje nas prati promenljivo vreme, na severu zemlje suvo, u ostalim krajevima biće uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje, temperatura bez bitnije promene. Jutarnja od 10 do 17, najviša dnevna od 18 do 26 stepeni. A tačno u 19 časova, vreme je i za najvažnije vesti, sa nama je Jovan Nikolić.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Predsednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za ponedeljak 27. julu 10 časova vanredno zasedanje na kome će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi, saopšteno je iz parlamenta. Odlučio sam se za prevremene izbore iz više razloga, jedan od njih je taj što je važno imati legitimnu vladu i ljude koji imaju legitimitet, rekao je predsednik Srbije za švajcarski Welt Woche. Dodao je da misli da će izbori rešiti neka pitanja kao i da će biti veoma teška trka. Nadam se da ćemo u svakom slučaju moći da pobedimo na parlamentarnim izborima i da će možda biti kandidat za premijera, istakao je predsednik. OPEC je produžio licencu za pregovore o prodaji imovine ruske naftne kompanije Lukoil do 22. avgusta. Prethodna licenca važila je do 25. jula. Zvanično su počele pripreme za organizaciju velike nagradne igre na izložbi Expo 2027 Beograd. Glavne nagrade biće stanovi u Expo kompleksu u Surčinu, a nagradna igra počinje na jesen. Za kraj informacija da je u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović u Beogradu za sat vremena rođeno 9 beba, među kojima 3 para blizanaca. Time je oboren rekord porodilišta. Slušali ste vesti.
1: Hvala Jovana, čujemo se ponovo u 8.
7: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Joca.
1: Može li leto bolje da zvuči nego kada kažemo da je petak, da je vikend pred nama i da je leto? Da, može, ako ostaneš uz Radio S, uživaš uz nas i ove večeri do 22 sata uz najbolje pesme i novi zvuk, pa ćemo tako krenuti odmah sa najvećim hitovima. Stižu obrazi od Mije Malešević, pre toga Toša Preski, Žao mi je, a ovo sada su Adi Šoše i Senida, Čista ljubav. Dobro večer.

Obrazim je Melešević, 7 sati 13 minuta. Kaže jedna rečenica: mene ne treba puštati na ulicu dok ne shvatim da je novac na kartici moj, a ne iz Monopola. Sjajna priča. Ova rečenica upravo gori na mrežama jer nas pogađa u centar. Radi se o jednom statusu i to nas pogađa pogotovo ovih dana kada je onaj, kada su oni kritični visoki datumi u mesecu. Pare od plate su ili isparile ili cedimo ono dno računa, ali prst na telefonu je tu i dalje traži dodaj u korpu ili čak onako kao daj provuci tu karticu u prodavnici. Šta ima veze, nek se malo zaletimo i u minus. Svi šeraju ovaj tweet jer je digitalni novac najveća prevara, realno, kada u prodavnici samo prisloniš karticu i čuješ ono bip ili prisloniš telefon. Tvoj mozak nekako setovan kao da si upravo pobedio nekoj video igrici i dobijaš neku nagradu, kupuješ besmislene sitnice i neki preskupi, ne znam, fancy humus, neke gluposti. Kao da te aplikacija banke čašćava jer si simpatičan momak, uzeo si mirišljavu sveću, ako ti realno ne treba, niko ti ne dolazi u posetu i vjerojatno ćeš tamo staviti na onu bolicu sa mirišljavim svećama ili ostalim glupostima na koje te je navukla čuvena objava ispod proizvoda na kojoj piše akcija. I onda uđeš u aplikaciju, vidiš preostalih 230 dinara i 56 para, pogledaš 24. jul, do kraja meseca imamo čitavih 7 dana, pa čak i onaj prokleti 31. I onda te onaj hladan znoj oblije kada shvatiš da je ta mirišljava sreća, humus ili bilo kakva glupost koju si kupio zapravo tvoj sutrašnji, pa recimo, doručak. Šta ste to poslednji kupili na blef? Iako znate da je kraj meseca, šalji poruku na Viber 065444494 na šta sve to provlačimo tek tako karticu, jer nas prosto ne boli kao fizički novac.

uvlači u preveliku potrošnju, a onda se samo zgranemo kada vidimo šta nam je sve ostalo na računu. I pitali smo vas šta je to glupo što ste poslednji put kupili na karticu ili možda online. Pa gledamo šta ste nam sve šlali na 065-44-4-4-9-4. Brate, otišao sam po hleb i jogurt. Vratio se sa air fryer, papirom za pečenje, proteinskim pudigom i tri energetska pića. Račun 2480 dinara. Hleb zaboravio. E, upravo na to mislim. Znaš, ono kao kreneš, ej, vidi ovo je na popustu, vidi tamo je cena žuta, tamo je crvena, to znači da je vratno jeftinije nego što je bilo. Koliko je bilo, nemam pojma. Pomeriš cenu, vidiš da je bilo skuplje jedan dinar. Ali ti si uštedeo. Ivana kaže 230 dinara na računu na kartici, ali zato imam sveću koja miriše na mediteransko jutro. Da, evo, nećemo da čitamo koje prodavnice, ali svi je znamo koje je. Nikad nisam bila na Mediteranu, pitanje je kad ću upaliti ovu sveću. Da, to su one stvari koje kupimo i onda nam tako skupljaju prašinu na nekim policama. Na kraju shvatimo, ne znam šta ćemo sa njima, pa ih tako ono ćušnemo u neki poklon za slavu, novu godinu. Eto, kao nek se nađe uz onaj glavni poklon onome kome idemo u posetu. Milan kaže, kliknuo sam, poručio odmah u 23.47, ujutro stigao mail o potvrdi porudžbine. Nisam mogao da se setim šta sam kupio. Ispostavilo se 14. termos flašu za moju devojku sa likom mini. Ona nosi svim ovaj ljudima u kancelariji kafu, pa ono, treba da ima 14 flaša. Ne znam, no dobro. Slušamo Miley Cyrus, nije smak sveta ako potrošiš sve pare. Mada ipak treba se ovako...

0: Miley Cyrus, End of the World. Kaže, hajde da se pretvaramo da nije smak sveta, verovatno zato što smo spržili karticu, iako još ima 7 dana do plate. 19.28.
1: Slušaš Veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ajde, spojimo stol.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
1: Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano. Ako PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: Počelo je Bonati sezonsko sniženje. Do 50% popusta na deo asortimana kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati prodavnicama i na web shopu www.bonati.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
4: Spremite se za najveću sportsku kupovinu ovog leta. U Ekstra Sportsu čekaju vas popusti do 60% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Majice već od 499, papuče od 699, patike već od 1499 dinara. Čekamo vas do 2. avgusta u Ekstra Sport prodavnicama i online.
5: Samo u Tehnomedi kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
6: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police, Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.

0: angažman. Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Bulardi. Da i na letovanju budete bezbedni. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
2: U Arilju, do mesta prilike, dakle od mesta, od mosta na Panjici do skretanja za manastir Klisura, nas naziv

i obustava saobraćaja zbog asfalterskih radova. Tako će biti, dakle, sutra od 8 do 18 časova. Alternativa za oba smera je Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjica, Prilike. Srećan put, želite Radio S, uživamo u vožnji zajedno uz Van Gogh sa Suze, Nema vremena. Nema vremena.

0: Za suze nema vremena, kaže Van Gogh, 7 sati 36
1: leto
0: minuta.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Joca.
0: Na kakve to gluposti provlačimo karticu i trošimo poslednje pare sa računa? Pitali smo vas večeras, s obzirom da je jedna viralna objava krenula da se širi internetom, a ona kaže sledeće: mene ne treba puštati na ulicu dok ne shvatim da je novac na kartici moj, a ne novac iz Monopola. Pisali nam vi na 065-44-494. Milica kaže, pre neki dan ušla u drogeriju po pastu za zube, izašla sa maskama za lice, mirisnom svećom, šamponom na akciji, pa tako sam kupila i onaj bubble bath bomb. Znamo šta je to, ona bomba koju ubacimo u kadu pa se onda pojave oni mehurići. Kasnije je plakala zato što ima

imaš samo 500 dinara na računu. E, o tome pričamo. Ivan kaže, kupio sam premium hranu za mačku. Mačka pojela dve granule, otišla da spava. Ja naredna tri dana jeo paštetu. Dobro mi sijeo njenu hranu, da, to je to. Nemanja kaže, poručio sam dosta, ver me mrzalo da kuvam, samo sam provukao karticu kroz aplikaciju, platio dosta u više nego sendvič, ali je stiglo za 22 minuta, pa dobro, i to je neka sreća, zar nije? Na što to bacamo pare? E, o tome pričamo večeras, 24. je jul, doplate, boga mi, još ozbiljnih 7 dana i računa i taj 31. da i on postoji, baš pada u petak.

0: Sve je prolazno, osim tvoje ljubavi, bio ovo David Temeljkov, šta slušamo do 8. Stiže Sara Jo. A stiže i Nina Badrić. Prokleto je sve što je od tebe. Imaš riječi najslađe, a fali ti još tisuću je. I zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Prvo pitanje, delfini koriste ribu fugu. U koje svrhe? Da se ulepšavaju, da ih poklone delfinki ili da se s njom drogiraju? Kako ti zvuči riba fuga i delfini?
3: Da se drogiraju,
2: tako fuga ispušta neki otrov, delfin onda to poliže i zato se onako i cereka po ceo dan.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude.
4: Riblji petak.
1: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. jula u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Ormari već od 8.990, regali od 12.990, ležajevi od 11.990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
8: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer,

0: Eksport.
1: Sve po tvome. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja. Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
2: 17 miliona. Toliko kupaca je od 1990. godine izabralo Renault Clio. A ako ga toliko vozača i dalje bira, postoji dobar razlog. Renault Clio pete generacije već od 15.890 evra uz 6 godina garancije. Više na Renault.rs. Renault.
3: Sezonsko sniženje u Sport Visionu je u toku. Iskoristite popuste do 50% i dodatnih do 30% na već snižene artikle. Nike i Adidas patike već od 3999 dinara. Akcija traje do 2. avgusta u Sport Vision prodavnicama i online. Čekamo vas!
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u kladu.
5: Znači, najveći bonus je četvrtku.
4: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
5: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešeni izazov.
6: Budović najdržemo u nedelju i pokupi 330 spinova.
7: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Veruj mi, bili su ovo SARS na Radio S. Radio
1: S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Gledamo kakva je temperatura, što se tiče vremena, trenutno u Srbiji nema kiše, ali ima oblaka. Novi Sad 24, Požega 21, Zaječar 23, Beograd 24. Sutra, kažu, i dalje nas prati promenljivo vreme, na severu zemlje suvo, u ostalim krajevima biće uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Temperatura bez bitnije promene. Jutarnja od 10 do 17, najviša dnevna od 18 do 26 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova, sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za ponedeljak 27. julu 10 časova vanredno zasedanje na kome će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi, saopšteno je iz parlamenta. Trenutno imam desetak različitih briga, jedna od njih je što se prvi put odseća prava nestašica nafte. To je izjavio predsednik Srbije i istakao da će zbog nestašice Beograd morati da interveniše iz državnih rezervi s ogromnim količinama dizela. Dodao je da smatra da će situacija biti gora od septembra. Odbornici Skupštine grada Beograda danas su po skraćenom postupku imenovali i razrešili više vršilaca dužnosti direktora gradskih preduzeća i ustanova. Za VD direktora atelja 212 imenovan je reditelj Ljubiša Ristić. Nova zgrada hitne pomoći u Beogradu za nekoliko nedelja biće kompletno opremljena i dobit će sve neophodne dozvole. To je rekao ministar Lončar i dodao da će građani Beograda moći da dobiju najbolje usluge. Cene dizela i benzina više su za 2 dinara u odnosu na prethodnu nedelju. Litar dizela košta 224, a benzina 200 dinara. Slušali ste vesti.
0: Ma super, hvala ti Jovana, čujemo se u 9.
4: Leto bolje zvuči.
1: Sa tobom je Joca.
0: Večeras želimo da čujemo da li si nekad osmislio neki savršen plan da se negde nešto unese na kvarno. Naprimer, šta znam, možda u klub nešto što recimo ti se pije, a u klubu malo preterano naplaćuju. Kako je jedna mačka pomogla zatvorenicima, pričam ti za desetak minuta, a do tada želimo da čujemo i tvoj pakleni plan. Evo, obećavamo, čitamo anonimus poruke bez potpisa. 065-44-494, piši nam na Viber broj Radija S, dok ti pišeš, Taša, Sergej i Aleksandra.

Taša Krunić je slomljena, 8 sati i 13 minuta. Da li ste nekada osmislili neki savršeni plan da nešto negde unesete, što se kaže, na kvarno? I sad ne mislimo na ove sumnjive substance, kao što je recimo u Rusiji jedna mačka upravo pala jer je pokušala da bude previše pametna, odnosno mislim da su vlasnici pokušali da budu previše pametni. Stražari u zatvoru kod Nižnjeg Novgoroda zaustavili su mačku koja je nosila modni detalj. Dve krpene ogrlice krcate drogom, namenjene onima iza rešetaka. Čuvari su je pretresali kao u akcijnom filmu, shvatili su šta nosi i na kraju je pustili na slobodu, ali naravno oduzeli mini tovar. Ovaj ruski četvoronožni diler me podsjetio na sve one situacije kada smo mi pokušali da budemo pametniji od sistema. Recimo onaj trenutak kada planiraš strategiju kako da uneseš svoje piće u bioskopsku salu, svoj sok, jer znaš, brate, da se naplaćuje Boga Oca. Ili recimo kada ispod peškira u torbi zavučeš sendviče kada ideš u akvapark i moliš Boga da ti ne preturaju, jer piše napolju zabranjeno je unošenje hrane ili pića. Čak i ona flaša domaće rakije na svadbi gde ti se ne pije, ona je njihovo razblaženo šta god. Pa te onda svi gosti gledaju i kaže, e, gde si brate to nabavio? Šta je najluđa stvar koju ste ikada negde prošvercovali? I opet ne mislim na nedozvoljene supstance, ne mislim na neko švercovanje preko grane. Mislim na ove koje uobičajene dogodovštine, što se kaže, životne. Gde ste sakrili taj sendvič ili ono vino koje ste uneli tamo gde se ne sme? Slušamo najjaču švercarsku akciju na Viberu 065 44 494, Viber broj radija S.

Negativ, Tijana Dapčević, 8.22. Mačka je bila glavni krivac, glavni osumnjičeni koja je pokušala u jednom zatvoru u Rusiji da unese drogu. Kako? Pa tako što su joj stavili oko vrata neke malene kesice od tkanine u kojima je bila droga. Naravno, uhvaćena je jer ne može ruskim policajcima ništa da promakne. Ali da li je promaklo nešto nekom obezbeđenju kada ste vi pokušali nešto negde da unesete, a što nije bilo dozvoljeno? Evo, stiže nam poruka iz Novog Sada, rekli smo, ne čitamo imena.

0: Kafe i za mene. Naravno, šalio se. Dobro. Na bazen sam unela pola lubenice u torbi za peškire. Ljudi su mislili da vučem tegove, ali ja sam bila izričita da ne dozvoljavam da mi se pretura po torbi. Vidno je torba bila jako teška i bilo mi je jasno da nešto nije u redu, ali uspela sam. Da, pa to su one te neke simpatične situacije kada pokušamo negde da unesemo nešto što možda nije dozvoljeno i opet mislimo na hranu ili piće. Čuvena priča je bila kada sam ja unela pljosku u Bruce Halteru u klub. Momak me je čudno gledao na vratima, ali ipak nije ništa smeo da pita jer sam ga prostrelila pogledom. Da. Dobar, da, to su te sitne sitne prevarice koje su nam nekada uspele. U svakom slučaju, u nastavku ćemo veselo takođe uz Kaiga i Tinu Turner, koji kažu What's Love Got To Do With It. Nakon toga i Tina Bogićević sa Damirom Kedžom. Ostani uz nas.
1: Slušaš Veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
3: Gomex, lakše od srede. Od 22. do 26. jula samo za korisnike aplikacije i kartice lojalnosti. Dinja kilogram 59,99, paradajz kilogram 119,99, sladoled kvatroplazma 1500 ml 549,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Leto bolje zvuči. Radio S. You must understand. The touch of your hand makes my pulse real.

0: Tijana Bogićević, Damir Kedžo, Hram na Radio S.
1: Leto bolje zvuči,
2: sa tobom je Joca,
1: Radio S.
0: Svetsko prvenstvo završeno. Šta misliš, ko je bolje prošao? Shakira ili David Beckham? Mislim, što se tiče love. Iako je Shakira svojim nastupom osvojila publiku, ipak finansijski pobednik je bio David Beckham. Prema procenama britanskih medija, zahvaljujući reklamnim ugovorima, tokom prvenstva zaradio je oko 19 miliona funti, dok je Shakira inkasirala pa samo oko 15 miliona. Samo. Ispostavlja se definitivno da na svetskom prvenstvu se danas ne osvajaju samo trofeji, već i milioni. Tako da ima tu mnogo, mnogo više od samog fudbala. U nastavku na S-u, Veto, Oči boje duge i Malo je. Večeras mi se ne

0: Veto i Tropico Band 2043, što slušamo u nastavku do 21. Stiže Zoji. A stiže i Ana Bebić. I sad ostani uz nas.
1: Slušaš Veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.

0: Najbolje letnje priče počinju istom porukom. A to je, idemo na Aperol Spritz. Aperol Spritz, broj 1 Spritz u Italiji.
1: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: košmar.
1: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
2: Muzika koju voliš.
3: Kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. I ih ja rekao, ma de to za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu, naravno sam radio mojom lepezu.
4: Tvoje lepezu, pa da.
2: Leto.
5: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Nirvana, Zoj, 8 minuta do 9, a pravo je vreme da čujemo i šta su Šilja i Sandra radili danas.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: svim jezicima na svetu kad ti treba nešto, kad traješ od nekog neke pare, na primjer ti ga pitaš da, da li imaš da mi daš 100 evra, ako nas kažeš izvini da nemaš možda 100 evra, da nemaš ovo, da nemaš ono, mi krećemo iz toga izvini da nemaš mentalski i to jeste čudno, međutim, sa druge strane naš jezik ima i mnogo prednosti, jednostavniji, baš jednostavniji, evo da uporodimo srpski i nemački, kad odeš Nemcu u gost i dođeš mu na vrat, on kad vas vidi reći će wo bist du sei lang haben wir uns nicht gesehen. Gde si ti bre, odavno se nismo videli. Znači, ono, cele, ako nas, čovjek kad mu dođe neko, kad otvori vrata, samo kaže ooooo, kod njih cela rečenica, sei lang haben wir uns nicht gesehen, a kod nas ooooo, srpski jezik jeste ponekad malo čudan, ali eto ima i svojih prednosti.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač. Od 3 do

0: Najbolje pesme na S-u, ja sam Joca, a ovo je Bio Bajega sa instruktorima. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: Nema kiše večeras u Srbiji, što se tiče temperatura, u Somboru je 22 stepane, na Koponiku samo 7, u Vranju 16, dok je u Beogradu 23. Sutra nas prati i dalje promenljivo vreme, na severu zemlje suvo, u ostalim krajevima biće uslova za kišu, pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviše dnevno od 18 do 26 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 21 sat, sa nama je Jovana Nikolić.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednica Skupštine Ana Brnabić sazvala je za ponedeljak 27. julu 10 časova vanredno zasedanje na kome će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi, saopšteno je iz parlamenta. Odlučio sam se za prevremene izbore iz više razloga, jedan od njih je taj što je važno imati legitimnu vladu i ljude koji imaju legitimitet, rekao je predsednik Srbije za švajcarski Welt Woche. Dodao je da misli da će izbori rešiti neka pitanja kao i da će biti veoma teška trka. Nadam se da ćemo u svakom slučaju moći da pobedimo na parlamentarnim izborima i da će možda biti kandidat za premijera, istakao je predsednik. OPEC je produžio licencu za pregovore o prodaji imovine ruske naftne kompanije Lukoil do 22. avgusta. Prethodna licenca važila je do 25. jula. Zvanično su počele pripreme za organizaciju velike nagradne igre na izložbi Expo 2027 Beograd. Glavne nagrade biće stanovi u Expo kompleksu u Surčinu, a nagradna igra počinje na jesen. Za kraj informacija da je u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović u Beogradu za sat vremena rođeno 9 beba, među kojima 3 para blizanaca. Time je oboren rekord porodilišta. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana, čujemo se ponovo tek sutra.
4: Leto bolje zvuči, radio je.
1: Sa tobom je Joca.
0: Redi malo da se pozabavimo i bontonom što se tiče mobilnih telefona. Kada je okej slati glasovne poruke? Kada je uopšte okej nazvati nekoga? Neka nova pravila su ustanovljena, iako nisu pisana, moramo da ih se pridržavamo. Ako ti imaš neko pravilo koje je bukvalno nepisano pravilo korišćenja mobilnog telefona, javi nam na 065-44-494, Viber broj Radija S. Dok ti pišeš, mi slušamo stvar koja se zove Seksi, Stiži žeđam. Pre toga, ovo je Sudar svetova. Najbolja pesma i novi zvuk samo na Radiju S. Ostani uz nas.

Zove se Nida, seksi, 21 sat i 13 minuta. E, dobro, pričamo malo o pontonu na mobilnom telefonu. Može glasovno ako ti je ruka u gipsu ili javljaš neki dobitak. Sve ostalo, brate, ne može glasovno. Jutros mi je na feedu na Instagramu iskočilo istraživanje koje je potvrdilo naše sumnje. Dakle, glasovne poruke iritiraju ljude više nego kilometarski tekstovi koji nestaju u ekran. Izgleda nam je svima dosta onih audio romana od 3 do 5 minuta kada ti neki prijatelj nešto priča i priča i priča, pritom zamuckuje, pa onako usporava, pa ti to staviš na 2 puta, 3 puta da vrti brže, ali ne vredi, on davi, davi, davi. Dakle, evo, uvodimo jedan lični bon ton da spasemo ono malo živaca što nam je ostalo od mobilnih telefona koji su nam odavno na silentu, retko kome još možeš da čuješ da je stigla poruka, nekakvo obaveštenje ili nešto. To samo starijim ovako sugrađanima, bakama i detama, da stalno drnda telefon svima ostalima, eventualno vibracija, pa čak ni to, nego ono, proveriš da li je nešto stigno pre ili kasnije. Grupe su odavno na mute i zato je potrebno da malo onako povedemo računa o bon tonu što se tiče mobilnih telefona. Pravilo broj 1, evo, našeg malog bon tona neka glasi. Glasovna poruka prolazi samo ako si upravo video neidentifikovani leteći objekat ili leteći tanjir u svom dvorištu. Pravilo broj 2, ako ti je ruka u gipsu pa fizički ne možeš da kucaš. I treće, ako me zoveš da mi kažeš da sam postao milioner iz ovog ili onog razloga. U svakom drugom slučaju, 4 minuta onog tvog dakle, onda sam ja je čisto maltretiranje, to ne želi niko da sluša. E, dobro, ajmo sada da dopunimo ovaj spisak tog bontona pre nego što svi kolektivno bacimo te iste telefone. Koje je tvoje pravilo koje moramo uneti u taj naš univerzalni bonton mobilnih telefona? Pošalji mi poruku na 065-44-494, dakle, tekstualno, to smo se valjda dogovorili, nema snimanja poruka, to niko ne želi da sluša. 065-44-494.

Da, da ti nisam bila dovoljna, bio je ovo i ti. A mi tražimo da i ti učestvuješ u upravljanju našeg malog bontona za mobilne uređaje. Milan kaže ovako, glasovna preko 30 sekundi automatski znači da me nisi dovoljno poštovao da razmisliš šta hoćeš da kažeš. Milane, ima smisla, usvaja se. Ana iz Kragujevca kaže, ako je hitno zovi, ako nije hitno kucaj, glasovna je najgora opcija. Može, usvaja se. Da vidimo šta kaže Stefan. Stefan iz Pančeva, ko pošalje glasovno od 5 minuta treba da dobije reklame na pola. Misliš na pola snimanja, ne ono kao na pola mog preslušavanja, dobro. Može. Pravilo. Darko kaže, ako mora da se ubrzara dva puta da bi bilo podnošljivo, nije trebalo ni da bude glasovna. Ima smisla, ja bih

0: Ako ne možeš ni da pozoveš, onda očigledno nije toliko hitno i da možda je ovo jedna od najboljih pravila koje smo do sada čuli. Ako ti imaš neko svoje, 065-44-494, piši, nemoj da nam snimaš glasovno.
1: Slušaš Veče na Radiju S uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje. Aktualne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

0: Nisam anđeo, kaže Marija Šerifović, i dok vi večeras možda niste anđeli, već od 6 ujutru čekaju vas đavolčići ovde kod nas.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: On nema tetovaže, do skora je vozio polovnu Opel Corsu, završio fakultet, nema društvene mreže, slava ga nije promenila, iako danas leži na parama, on je ostao onaj isti, stari, dobri, dobri. Osvojio svetsko, evropsko ligu šampiona, zvanično, novčano, mnogo jak lik.
4: Stvarno, nisam verovao da će vas neko te zaintrigirao, osim Haalanda kao Rodri.
3: A ništa, ništa ga od toga nije promenilo.
4: Pa nije ga tako.
3: Pare ga ne dotiče. Odmah da se razumemo, da sam na njegovom mestu, ja ne bi bila Rodri.
4: Da li biste vi bili Rodri, ostali skromni na zemlji, ili bi vas pare promenile?
3: Malo bi raskalašnije živala, malo ugodila sebi.
4: Pa dobro.
3: Pa pre neki dan sam pročitala, malo. Kad te pokopaju tamo, ne pita da si bio mršav ili debel. Da sam i tu našla utru.
1: Jutarnji šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

Ko sam bez tebe bio Boris Novković u 18 do 22. A šta slušamo do 22? I nikome ne govori, ne moraju da znaju da si. Stiže Kiki Lesendrić. Kako si lepa. Kako se zove stvara, slušamo i ovom.

0: sve to za minut, za to ostani s nas.
1: Slušaš Veče na Radiju S. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Prvo pitanje, delfini koriste ribu fugu. U koje svrhe? Da se ulepšavaju, da ih poklone delfinki ili da se s njom drogiraju? Kako ti zvuči riba fuga i delfini?
3: Da se drogiraju,
2: tako fuga ispušta neki otrov, delfin onda to poliže i zato se onako i cereka po ceo dan.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Dis, kako i treba da bude. Idealne letnje uštede u salonima i internet prodavnici Forma Ideale od 21. do 31. jula. Garderober Albi 245 sa ogledalom 51.990, fotelja Silva 19.990, Hisense Inverter Klima 37.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

Kiki Lesandrić kaže kako si lepa, 8 minuta do 22 sata, a mi se ponovo slušamo tek u ponedeljak od 19 do ponedeljka. Ne razmišljaj o tom ponedeljku, nego uživaj u vikendu. Veliki pozdrav šalje ti oca, a do tada se vidimo na društvenim mrežama. Tamo sam Jovan, Y Ignjatović, pa naći ćemo se već nekako. Aj, čao!

0: U toj prašini bi se možda ugušila. Diši.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.

0: od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.

why this too hard. Can't get along.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
3: Radio S koji ti se sluša
2: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.